skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Petrova ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, malo več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena izmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik.

Spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hukovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

Vaservage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice,

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Huka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Huko zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovač sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. V avli Mladinskega centra Brežice je na ogled nekoliko drugačna fotografska razstava. Njen naslov je Fotofon. Za razstavljenimi deli pa ne stojijo poklicni fotografi, temveč 40 ljubiteljskih ustvarjalcev, večinoma upokojencev iz brežiške občine. Njihove fotografije so nastale z mobilnimi telefoni, razstava pa dokazuje, da za zanimivo fotografsko podobo ni nujno potrebna profesionalna oprema. Veliko pomembnejši so pozorno oko, občutek za trenutek in sposobnost, da v povsem običajnem prizoru prepoznamo nekaj posebnega.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava Fotofon v Mladinskem centru Brežice je rezultat fotografskih delavnic, ki jih je večgeneracijski center Brežice pripravljal v šestih krajevnih skupnostih – Artičah, Brežicah, Globokem, Križah, Skupicah in Sromljah. Pod mentorstvom Antonije Ban so udeleženci spoznavali možnosti fotografiranja z mobilnimi telefoni, predvsem pa razvijali svoj pogled na okolico. In prav ta osebni pogled je na osrednji značilnosti razstave. Na ogled je 40 fotografij, po ena izpod rok vsakega razstavljavca. Gre za izbor izmed kar 783 posnetkov, ki so jih udeleženci ustvarili in poslali v času delavnic. Številka je zanimiva tudi z umetniškega vidika. Se pokaže, da razstava ni nastala iz nekaj naključnih fotografij, temveč iz daljšega procesa opazovanja, preizkušenja in izbire. Med motivi prevladuje narava, kar razstavi daje tudi izrazito povezanost z domačim okoljem. Narava je za fotografa hvaležna, a hkrati zahtevna tema. Isti prizor lahko namreč v različnih delih dneva deluje povsem drugače. Jutranja svetloba ustvari mehkejše prehode, močno opoldansko sonce pa udari kontraste, večerna svetloba pa prizorom pogosto doda toplejše barvne odtenke.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Pri fotografiranju narave je pomembno tudi, kaj avtor vključi v kader in kaj iz njega izpusti. Fotografija namreč nikoli ne pokaže vsega, kar je pred našimi očmi. Pokaže samo izbrani delček prostora in prav s to izbiro se začne ustvarjalni proces. Pomembno vlogo ima kompozicija, torej razporeditev posameznih elementov znotraj fotografije. Motiv lahko postavimo v središče, ga nekoliko umaknemo proti robu ali pa ga poudarimo s praznim prostorom okoli njega. Tudi sprememba zornega kota lahko povsem spremeni značaj podobe. Fotografiranje iz višine ustvari drugačen vtis kot pogled od spodaj. Približevanje motivu pa lahko razkrije podrobnosti, ki jih sicer sploh ne bi opazili. To so elementi fotografskega jezika, ki so pomembni tudi pri razumevanju razstave Fotofon. Njeni avtori so se namreč učili, kako iz vsakdanjega pogleda ustvariti premišljeno fotografsko podobo. Posebnost razstave je tudi njena raznolikost. 40 avtorjev pomeni 40 različnih načinov opazovanja sveta. Čeprav so ustvarjali v okviru istega programa in uporabljali podobno tehnologijo, je končna izbira motiva vedno osebna. Nekoga pritegne širši pogled na pokrajino, drugega lahko očara drobna podrobnost, ki bi jo večina mimoidočih spregledala. Prav zato je skupinska fotografska razstava zanimiva kot celota. Posamezne fotografije imajo vsaka svojo zgodbo, postavljene skupaj, pa ustvarjajo širšo pripoved o tem, kaj lahko ljudje opazijo v svojem okolju in kaj se jim zdi vredno ohraniti.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Pri Fotofonu je pomemben tudi sam način nastanka fotografij. Vsa razstavljena dela so bila posneta z mobilnimi telefoni. Ti so danes postali vsakdanji fotografski pripomoček, vendar sama dostopnost tehnologije še ne pomeni, da je vsaka fotografija tudi likovno zanimiva. Razlika nastane v trenutku, ko človek ne fotografira več zgolj zato, da bi nekaj dokumentiral, ampak začne razmišljati o svetlobi, barvah, razmerih in sporočilu podobe. Za razstavo Fotofon je zanimiv tudi tudi podatek, da je največ fotografij, kar 252, nastalo oziroma prispelo iz globokega. To kaže, kako različno intenzivno so se posamezne skupine odzvale na ustvarjalni izziv. Razstava Fotofon tako povezuje dva svetova. Sodobno digitalno tehnologijo in zelo osebno, skoraj intimno doživljanje domačega okolja. Njena vrednost ni samo v tehnični kakovosti fotografij, temveč tudi v raznolikosti pogledov in ustvarjalnem procesu, ki stoji za njimi. Obenem pa odpira zanimivo vprašanje, kdo sploh lahko ustvarja umetnost. Fotografski izraz namreč ni rezerviran samo za tiste, ki imajo za seboj umetniško izobrazbo ali dolgoletne izkušnje. Začne se lahko tudi z radovednostjo, željo po opazovanju in s pogumom, da svoj pogled na svet delimo z drugimi. Fotografska razstava Fotofon je v avli Mladinskega centra Brežice na ogled do 31. oktobra.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ansambel Saša Avsenika išče novega pevca. Odbor državnega zbora za regionalni razvoj. Vreme sončno z nekaj oblačnosti. Danes do 20 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Po 5 letih sodelovanja ansambel Saša Avsenika v začetku prihodnjega leta zapušča pevec Luka Sešek. Ansambel že išče novega pevca, ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zasedb, prepoznavane tudi onkraj meja Slovenije. Ansambel se sicer 19. decembra zimsko pravljico vrača v Areno Stožice. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, hokezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. V prihodnem letu se sredstva v proračunu za ta resor močno povečujejo, a po navedbah državnega sekretarja Ivana Megliča izključno na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Teja Košir, ki je v nedeljo ponoči sporočila, da bo po formalni razrešitvi iz mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru delovala kot nepovezana poslanka, si je premislila. Potrdila je, da se poslanski funkciji odpoveduje, svojo odločitev pa že zapisala in podpisala ter jo oddala v ložišču državnega zbora. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes podpisi volilcev vložil kandidaturo za župana ter kandidatni list za mestni svet mestne občine Ljubljana in svete četrtnih skupnosti. Na prihajajočih lokalnih volitvah si želi zmage v prvem krogu in večine v mestnem svetu. Pri razvoju Ljubljane pa je napovedal sledenju viziji Ljubljane 2045. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila z izplačili za intervencije v čebelarskem sektorju za programsko leto 2026. Skupno je bilo za to izplačanih nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, od tega okoli 700 tisoč evrov čebelarjem, 555 tisoč evrov pa izvajalcem v sklopu javnih naročil. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
2: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Zaprta je cesta Breg-Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče. Previdno želimo vsem. Če bo kje še kakšna ovira, radar, kontrola, pa seveda povejte na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: A veste, kje imajo te dni toliko zlata, da bi skor potreboval sef? V Trebnjem. Naše trebanske mažorete so se z evropskega prvenstva v Italiji vrnile kar 7 zlatimi medaljami. Zlato so osvojile vse 3 skupine, kadetinje, juniorke in seniorke, pa tudi posameznice in pari. Res je lepo slišati takšne zgodbe. Medtem, ko mi vidimo tistih nekaj minut popolnega nastopa, za njimi so pa ure in ure treningov in potem pride takšna nagrada. Dekleta kapo dol. In še ena dobra novica, maja prihodnje leto bo državno prvenstvo gostilo prav Trebnje, tako da bomo lahko naše zlate mažorete občudovali tudi doma.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna, otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
8: Sadika na dom.si.
9: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

0: Rock set je tole, 26. Dobro jutro.
1: Policijsko poročilo.
0: Poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. Kar se tiče trenutno naših cest, pa je še vedno zaprta cesta Breg-Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče, tako da strpno. Mi vam želimo miren dan, ko boste za volani seveda previdno, strpno in oči na cesto, ne na telefone.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Okoli 10 stopinj imamo, danes sprva zmerno do pretežno oblačno, lahko pade še kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature do 21 stopinj Celzija. Jutri je deloma sončno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature od 4 do 8, najvišje dnevne do 19 stopinj Celzija. V petek in soboto tudi kaže na deloma sončno vreme. Poglejmo še na ceste. Ja, zaprta je cesta Breg-Sevnica pri Orehovem zaradi prometne nesreče. Sporočili ste pa tudi o zastoju na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Zamuda zaenkrat še manj kot 5 minut. Srečno in varno vsem na poti, če bo kje še kakšna posebnost, ovira, radar, kontrola, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.

Mars in Venera na Radiu Krka. Letošnje leto bo na območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto še posebej slovesno zaznamovalo že 30-letno srečanje obrtnikov in podjetnikov, članov območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto na prireditvi, ki bo jutri ob 18. uri v osnovni šoli Šmarjeta. Prireditev bo gostil župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki bo generalni pokrovitelj. Poleg okrogle 30. obletnice srečanj bodo podelili tudi 80 priznanj in kar 30 ključev, kar dokazuje vztrajnost, inovativnost in razvojno moč članov mikro in malih podjetij, ki so hrbtenica regije. Torej 6 diamantnih ključev za 50 let dela v obrti, en zlato

Zlati ključ za 45 let, 6 srebrnih ključev za 40 let in 17 bronastih ključev za 35 let. Dogodke na visokem nivoju, izkazane pozornosti obrtnikom in podjetnikom, se bodo udeležili župani, predstavniki podpornega okolja za podjetništvo in partnerji, s katerimi zbornica gradi ustrezno okolje za razvoj gospodarstva.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Noirod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Noirod, bolje slišati, bolje živeti.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
3: Plus, plus, plus!
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Spet ena tistih noči, ko niste zatisnili očesa. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctibin Neja iz Krke. Izjemen dan se začne z izjemnim spancem. Noctibin Neja.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Stekamo.
9: Sadika na dom.si.
10: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
12: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
13: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Mali junaki, velika sreča.
1: Imam en zelo uporaben nasvet za vse starše, ki radi hodite z otroki na izlete. Nikoli ne pojdite dlje, kot ste pripravljeni svojega otroka nazaj nest. Ja, to vam polagam na srce. Mislim, da smo že vsi slišali za ta družinski scenarij, ko greste na sprehod, otrok poln energije, teče, skače, raziskuje, vse ga zanima, pol pa nekje na polovici poti nazaj. Mami, mene nogice bolijo, oči, a me neseš. Ja, in kar naenkrat se družinski sprehod spremeni v trening z dodatno težjo. Tako da pri načrtovanju izletov z otroki očitno ni pomembno samo, koliko kilometrov zmorejo oni, ampak tudi, koliko jih zmorete vi z otrokom v naročju. Na novomeški porodnišnici pa se je na včerajšnji dan rodila ena punčka. Iskrene čestitke mamici in očiju. Lepo, lepo se crkljajte.
0: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Papež uspešno prestal operacijo pljuč, odkrili so mu raka. Opozicija proti ideji o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 € plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Lep pozdrav na Dolenjske, Posavske, Belokranjske ceste. Imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda pa je manj kot 5 minut. Srečno vsem, ki ste za volani, če bo kje še kakšna ovira na cesti ali karkoli, da zmoti vašo vožnjo, nam to seveda sporočite na 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. skupaj v čudovit dan.
0: To je fantastično dolinsko jutro.
8: Na Radiu Krka z nami
0: Tjaša Jerman.
7: A veste, da lahko danes dobiš nagrado tudi za to, da narediš nekaj res strašnega? Ja, vsaj, če gre za ptičje strašilo. Na Grmu Novo mesto so namreč pripravili tekmovanje v izdelovanju strašil. Osnovnošolci in dijaki so iz naravnih materialov izdelovali čisto prava strašila. Med osnovnimi šolami so bili najboljši učenci Novomeške osnovne šole Center, med srednjimi pa dijaki iz Celja. In jaz sem ob tem razmišljala, ne? A veste, da bi bilo zanimivo, ne? Če bi tudi odrasli tekmovali v izdelovanju strašil? Jaz, na primer, sem prepričana, da bi zmagala. Jaz bi na svoj vrt postavila kar svojo fotografijo iz osebne izkaznice, pa je to. Ptičev ne bilo.
9: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Vabljeni na prireditev Mlada Portugalka v Beli krajini. To soboto od 17. ure dalje na Grajskem dvorišču v Metliki. Ob izbrani kulinariki boste okušali in izbirali najboljšo Portugalko in prisluhnili tamburanški skupini Dionizi, ter si ogledali nastop otroške folklorne skupine Osnovne šole Metlika in metliške folklorne skupine Ivan Navratil.

0: Finga Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brinko, ga pomeni, če ti rečem, navada je druga narava.
2: Meni se zdi, da to pomeni, da ko se moraš nekaj mnogo navaditi, ti je drugačno.
1: Ja, ponavadi je tako, ja. Ko je kaj novega, je to drugačno, kot smo vajeni, ampak sam pregovorim pa ima pa malo drugačen pomen. Brin, dejva midva odpret slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva še uradne razlage oziroma pomen pregovora. Navada je druga narava in prebrala bova, da ta pregovor izraža, da navada močno vpliva na delovanje koga. Izraža tudi, da je navado težko spremeniti ali opustiti.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Temperature se ta trenutek gibljejo od 6 do 9 stopinj Celzija. Danes sprva pretežno oblačno, lahko pade še kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature do 21 stopinj Celzija. Jutri je deloma sončno, sredi dneva in popoldne se bo odsev razmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature od 4 do 8, najvišje dnevne do 19 stopinj Celzija. V petek in soboto tudi kaže na deloma sončno. Vreme. Lepo zdrav še vsem voznicam in voznikom. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda je pa manj kot 5 minut, tako da ni prehudo. Strpno želim vsem, če bo kje še kakšna ovira na cesti, radar skrit, seveda zatošte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

Together in Electric Dreams. 28 je že. Ja, lejte, katerega koli dolenca zbudiš ob polnoči, poznal odgovor na vprašanje. Kaj se zgodi 11. novembra? Enostavno, mošt postane vino. In čeprav so do Martinovega še 4 tedni, si je treba seveda narediti plane. V hotelu Dolenc pripravljajo namreč dva veseljakova Martinova večera. 7. novembra bodo z nami novi spomini, 14. novembra pa ansambel Vikend. Kater datum ali morda ansambel vam bolj ustreza, sami izberte, v vsakem primeru pa ne boste zbrali nič manj kot odlično.

0: Poleg žive glasbe pripravljajo še Martinov meni, dobro kapljico, ples in zabavo v družbi veseljakov. In ker so silvestrovanja v Dolencu že popolnoma zasedena, vam svetujem, da z martinovanjem ne čakate predolgo. Prosta mesta so še, rezervacije pa sprejemajo na 040 50 10 10.
1: Meni je Krka že odnegla i top v naših koncih.
2: Krka ima vedno dobre pesme.
3: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
4: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
5: Poslušate Radio Krka.
6: 90. na Dolenjskem.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo!
9: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
10: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klopi, tamle če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen. Če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
13: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Kriminal, kriminalna združba z Celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeški občinski svetniki so na nedavni seji podprli prenos občinskih zemljišč v Drgančevju na novo ustanovljeno univerzo v Novem mestu. Na zemljiščih namerava univerza graditi univerzitetni kampus, ven pa preseliti tudi svoj sedež. V kampusu bodo predvidoma fakultete, znanstveni inštituti, študentski domovi in športni objekti, vključno športno dvorano, zagotovljena pa bo morala biti tudi primarna zdravstvena oskrba. Župan Gregor Macedoni.
2: V trenutku, ko pripravljamo prenos zemljišč, gre za 150 tisoč kvadratov na univerzo v Novem mestu, smo seveda skušali pogledati tudi interese širše, predvsem kar imamo mi kot občina in nekako bomo kot pogoj temu prenosu dodali tudi, da se ta dvorana izvede tako, da bo služila tako mesto kot potreba visokega šolstva.
1: Šolski minister Borut Rončevič je zagotovil, da bo projekt vključen v proračunske dokumente ministrstva. Univerza bo gradnjo morala začeti v 5 letih in jo dokončati v največ 20 letih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo za letalske karte Rončeviča in dveh uslužbencev plačalo skoraj 26 tisoč evrov. Razglasili bodo dobitnike državnih nagrad za izjemne znanstveno-raziskovalne in razvojne dosežke. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so se jo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilo. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Pozdrav sem za volane. Na Dolenjski avtocesti imamo promet preusmerjen skozi počivališče pri priključku Trebnje vzhod v smeri Novega mesta in pa javili ste tudi za radar v Belem kediju Vaščaka v Spodnji Pohanci v smeri Krškega. Srečno, varno in seveda po predpisih vedno, če bo kje še kakšna posebnost, da zmoti vašo vožnjo, seveda pokličite brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
10: A veste, da naj bi bila ena najbolj znanih jedi z govedino, da naj bi nastala zaradi pomankanja zob? Ja, Prav ste slišali, po eni izmed legend naj bi ruski grof iz bogate družine Stroganov v starosti ostal brez zob, zato mu je kuhar meso pripravljal v mehkih, koščkih, da ga je lažje pojedel. In tako naj bi nastala znamenita govedina Stroganov. Če je bilo res tako, zgodovinari niso povsem prepričani, je pa jed dobila ime po tej znani ruski plemiški družini. Zakaj vam to razlagam ob 8. zjutraj? Ker imajo danes v pizzeriji Era za malco prav govedino Stroganov s polento. V prvem meniju, če ste bolj za domačo klasiko, na žlico pa vas v drugem meniju čaka ričet z govejo klobaso, kot vsak dan na voljo še vam Peter Pasul s klobaso ali brez. No, še ena dobra novica, do petka nas ločita dva dneva, tako da takrat seveda spet podarjamo tri pice iz Ere na Krki, tako da tri bomo podelili kot vsak teden, zato pošljite SMS z besedo Era na 031-33-4433 in potem samo še držite pesti, da bo pica v petek ravno vaša. Torej Era na 031-33-4433.
11: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
2: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna, otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
3: Sadika na dom.si.
4: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Krkine dobre novice.
1: Letošnje leto bo na območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto še posebej slovesno zaznamovalo že 30-letno srečanje obrtnikov in podjetnikov, članov območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto na prireditvi, ki bo jutri ob 18. uri v osnovni šoli Šmarjeta. Prireditev bo gostil župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki bo generalni pokrovitelj. Poleg okrogle 30. obletnice srečanj bodo podelili tudi 80 priznan in kar 30 ključev, kar dokazuje vztrajnost, inovativnost in razvojno moč članov mikro in malih podjetij, ki so hrbtenica regije. 6 diamantnih ključev za 50 let dela v obrti, 1 zlati ključ za 45 let, 6 srebrnih ključev za 40 let in 17 bronastih ključev za 35 let. Dogodka na visokem nivoju izkazane pozornosti obrtnikom in podjetnikom se bodo udeležili župani, predstavniki podpornega okolja za podjetništvo in partnerji, s katerimi zbornica gradi ustrezno okolje za razvoj gospodarstva. Na tržnici Ivančna Gorica je v soboto 10. oktobra potekal 12. praznik krompirja, ki sta ga pripravila Društvo podeželskih žena Ivanščice in občina Ivančna Gorica. Osrednji del praznika je bilo tekmovanje v praženju krompirja, na katerem se je pomerilo 5 ekip. Zmagale so članice aktiva podeželskih žena Lisičke iz turističnega društva Zagradec, drugo mesto je osvojil moški pevski zbor Dob, tretje pa papirčkarice iz kulturno športnega društva Dob. Strokovna komisija v sestavi Silvo Kastelic, Tanja Fajdiga in Marjanca Bregar je ocenjevala von, okus, videz in barvo krompirja ter urejenost ekip, vzdušje in okrasitev njihovih stojnic. V ponedeljek so v vodovodnem stolpu Brežice odprli digitalno razstavo Voda, kakršno si želimo, The Water We Want 2025-26. Razstavo likovnih in audiovizualnih del je v otroškem in mladinskem natečaju Water We Want globalne mreže vodnih muzejev ustvarilo 58 mladih ustvarjalcev iz osnovne šole doktorja Jožeta Toporišiča Dobova in podružnične osnovne šole Kapele, osnovne šole doktorja Mihajla Rostoharja Krško, osnovne šole Milana Majcna Šentjanž in podružnične osnovne šole Loka pri Zidanem mostu. Pod budnim očesom 10 mentoric in enega mentorja je nastalo 9 risb, plakat in video posnetek.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: pol devetih je že. Takole, pri nas v Novem mestu že sije sonce, najvišje dnevne temperature do 21 stopinj Celzija. Jutri deloma sončno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature od 4 do 8, najvišje dnevne do 19 stopinj Celzija. V petek in soboto tudi kaže na deloma sončno vreme. Poglejmo še na ceste. Ja, na Dolenjski avtocesti imamo promet preusmerjen skozi počivališče, od priključka Trebnjo vzhod v smeri Novega mesta in pa še radar ste opazili v Belem Kedju, vas čaka v spodnji Pohanci pod Orehi v smeri Krškega. Strpno vam želim na vaši poti in čim prej in srečno do vašega cilja, če bo karkoli. Da vas zmoti na poti, javite 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Odlični Bebop na Radiu Krka. A veste, zakaj Martinovo tradicionalno jemo, zakaj na Martinovo tradicionalno jemo gos? Verjetno veste, zato ker ste Dolenci, Posavci, Belokranjci, ne? To bi lahko rekli. Ja, po legendi se je sveti Martin skril, ker ni želel postati škof, ampak so ga gosi z glasnim gaganjem izdale. No, v hotelu Dolenc vas ne bodo izdale gosi, tam se lahko sprostite, zaplešete, zapojete na vsa pljuča, pa vas res ne bo noben obsojal. Bodo pa poskrbeli, da se bo o Martinovanju še dolgo govorilo. Pripravljajo dva veseljakova Martinova večera. Prvi bo 7. novembra, ko bodo igrali Novi spomini, 14. novembra pa nam bodo zaigrali ansambel Vikend. Čakajo vas Martinov meni, seveda dobra kapljica. Glasba živa, kot smo rekli, in pa seveda ples do jutranjih ur. Za oba večera je še nekaj prostih mest, tako da rezervacije sprejemajo na 040 50 10 10. In en predlog, da letos ne čakate, da vas kdo povabi, ker sami rezervirajte. 040 50 10 10.
1: На Долинском.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sadika na dom.si.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Novomeška občina načrtuje prenovo starega objekta na Kandijski 26, v katerem namerava urediti sobe za študente. S tem bodo ohranili stavbno dediščino in priskočili na pomoč študentom, ki želijo študirati na Novomeški univerzi. Gre za objekt, v katerem je bil nekoč sedež občine Kandija Šmihel, zdaj pa že 20 let propada. Občina ga je odkupila z namenom, da ga ohrani in vključi v mestno življenje. Župan Gregor Macedoni.
2: Tukaj bomo uredili 18 bivalnih enot, predvsem za študente in mlade. To pa tudi iz razloga, ker ta objekt ne omogoča parkiranja in seveda se tako te vsebine lažje poveže.
1: Priprava dokumentacije je v zaključni fazi. Začetek del načrtujejo v prvi polovici prihodnjega leta. S tem bo občina zmanjšala povpraševanje po namestitvah za študente, ki je v Novem mestu res veliko. Se pa v novomeški občini, kot smo že poročali, že ozirajo tudi v precej večji projekt, ki ga načrtuje Univerza v Novem mestu. Gre za gradnjo študentskega kampusa v Drgančevju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V hudi nesreči pri Lukovici umrla dva človeka, otrok huje poškodovan. Janša napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in kazenske ovadbe. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17-20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
8: Lepo zdrav na ceste. Na Dolenjski avtocesti imamo promet preusmerjen skozi počivališče pri priključku Trebnja vzhod v smeri Novega mesta. O drugih posebnostih pa ta trenutek ne poročate, naj bo pot še naprej tekoča. Če bo kakšna posebnost, ki je radar kontrola ovira, javite na 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu.
10: Skupaj na Dolenjskem.
9: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Jaz imam z gobami en tak zanimiv odnos. Jest jih ne maram, nabiram jih pa zelo rada. Meni je to v bistvu jesenska različica nabiranja školjk. Zdaj ne vem, če mene tle kdo razume. Ampak ja, po letih iščem v morju, ne? Pa se potapljam, pač jeseni pa nekaj podobnega počnem na kopnem in se veš, kaj vidiš, pač tisto, kar iščeš, pa si potem vesel, ne? Tako da ja, na mesto školjk najdem gobe, no, novomeški gobari so pa očitno pri tem precej bolj uspešni kot jaz, ne? Člani gobarskega društva Novo mesto so namreč za svojo tradicionalno razstavo nabrali kar 280 različnih vrst gob. A veste, koliko je to? 280. Mislim, jaz poznam Jurčka, Lisičko pa Marelo in to je to. Pa še moram imeti zraven nekoga, ki se spozna, pa vprašam, se je to Lisička, ne? Tako da ja, če bi jaz pripravljala kakšno tako razstavo, bi bila precej manjša, ampak vsem, v gost grem pa kar z veseljem, no gobovo juho pa prepustim komu drugmu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Nojrod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Nojrod, bolje slišati, bolje živeti.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Spite na tistih noči, ko niste zatisnili očesa. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctibin Neja iz Krke. Izjemen dan se začne z izjemnim spancem. Noctibin Neja.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
8: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
9: Sadika na dom.si.
10: Radio Krka.
11: Let me be your hero. Would you dance

romantični Enrique. A veste, da so v hotelu Dolenc letos res, res dobro zastavili praznovanja. Vseh, ne vem koliko, 8 ali koliko silvestrovanj je že zasedenih, vse polno. Ampak če ste ostali brez silvestrovanja, brez svojega termina, seveda je tukaj še kar nekaj dogodkov, v bistvu dva. V Dolencu pripravljajo dva veseljakova Martinova večera. V soboto 7. novembra bodo na odru Novi spomini, v soboto 14. novembra pa ansambel Vikend. Pripravljajo Martinov meni, pa dobro vino, glasbo seveda ples in zabava v družbi veseljakov. Tako da, če ste letos načrtovali druženje sodelavci oziroma prijatelji, dejte se prijaviti, dejte poklicati, ker kot vidite, grejo pri njih termini zelo, zelo hiter. Za oba večera še nekaj prostih mest, pokličite na nič 40 50 10 10 in ja, dejmo iti na kakšno dobro zabavo, dejmo se naplesati, ker si seveda to zaslužimo ob teh norih dnevih, ki jih imamo vsi. Tako da pokličte, rezervirajte torej veseljakov večer, Martinov večer, nič 40 50 10 10.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes v naših koncih na vidiku sonce, ja, temperature pa do 21 stopinj Celzija. Jutri tudi deloma sončno, sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo, najnižje jutranje temperature od 4 do 8, najvišje dnevne pa do 19 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto kaže na deloma sončno vreme. Poglejmo še na ceste. Opazili ste predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti pri priključku Šmarje-Sap v smeri Ljubljane, tam je oviran promet in pa še promet imamo preusmerjen skozi počivališče pri predoru Leščevje v smeri Novega mesta. Srečno in strpno vsem na poti, če bo še kakšna ovira kje ali radar skrit, seveda obvestite nas, mi pa bomo še ostale. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
9: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na Festivalu slovenskih sirov v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, ki ga je organiziralo Združenje kmečkih sirarjev Slovenije, je 31 sirarjev iz vse Slovenije predstavilo 72 najboljših sirov. Združenje je prvič podelilo priznanja za kakovost, najboljša sira po izboru stroke in obiskovalcev pa sta prejela pokal. Pokal po izboru strokovne komisije je prejela kmetija Vuči Ogrizi iz velikih sel pri Adlešičih v Beli krajini za staran ovči sir. Pa še k obvestilu policistov policijske uprave Novo mesto. Opozarjajo namreč na previdnost pri spuščanju neznancev v stanovanske hiše. Na terenu so namreč osebe, ki se lažno predstavljajo kot delavci različnih podjetij, izvajalci storitev ali uradne osebe. Preden jih spustite v hišo, preverite njihovo identiteto, pri podjetjih pa ali je njihov obisk res napovedan. Svojce, sosede in znance, zlasti starejše, opozorite na takšne načine zavajanja. Morebitne takšne obiske pa prijavite policiji na številko 113.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Janša napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in kazenske ovadbe. Proteste v Albaniji zaznamovalo nasilje. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17-20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Sadika na dom.si.
0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
0: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Najvišja 19 stopinj.
2: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To so bila 90-a na Dolenjsko.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 14. oktobra goduje papež in mučenec Kalist I. Godujeta imeni Kalist in Kalista. Skoraj da ni romarja, ki ne bi v Rimu slišal za Kalistove katakombe ob stari Apijski cesti, mnogi pa zlasti Slovenci jih tudi radi obiščejo. Gre za daleč najlepše katakombe starega Rima, znane po svoji grobnici papežev ter grobu svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Papež, ki je Rimu vladal samo dobrih 5 let, pa je zapustil večnemu mestu še eno znamenitost. To je najstarejša Marijina cerkev v mestni četrti Trastevere, v kateri je Kalist tudi pokopan. Zares nenavadno za nekoga, ki se je rodil kot sužen in del svojega življenja preživel kot obsojenec in izobčenec. Kalist velja za enega najpomembnejših in najbolj življenjskih papežev svoje dobe. To med drugim dokazuje tudi njegov odlok, da stanovska razlika ni nikakršna ovira za krščanski zakon, da so pred Bogom vsi stanovi enaki, torej se lahko tudi sužni poročajo svobodnjaki in plemiči. Danes 14. oktobra goduje papež in mučenec Kalist I.
0: Krkin godovnik.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Kriminal, kriminalna združba z celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Vabljeni na prireditev Mlada Portugalka v Beli krajini. To soboto od 17. ure dalje na Grajskem dvorišču v Metliki. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Sadika na dom.si.
5: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Na protipoplavnem nasipu ob Sotli pred mejnim prehodom Rigonce so uradno odprli protipoplavno zaščito na 3,5-kilometrskem odseku reke Sotle, namenjeno zaščiti naselij Rigonce, Gmajna, Dobova in Veliki Obrež. Projekt sta skupaj izvedli Direkcija za vode in Brežiška občina. Dela na nasipih so stekla lani spomladi. Na območju Rigonc so zgradili več visokovodnih nasipov v skupni dolžini 600 metrov in postavili za 106 metrov mobilnih protipoplavnih ukrepov, ki ščitijo pred poplavami, kjer nasipi niso možni ali smiselni. Na območju Rakovca so popravili obstoječe nasipe v dolžini skoraj 3 km, odstranili njihove manj funkcionalne dele ter ponekod znižali teren med nasipom in strugo za boljšo pretočnost. Projekt je stal 2,3 milijona evrov, sofinanciran pa je bil iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost. A ti nasipi še ne odpravljajo vseh tveganj za poplave. To bo urejeno šele s protipoplavnim nasipom, ki je predviden v okviru gradnje hidroelektrarne Mokrice.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Znani prejemniki Zoisove in Puhove nagrade za življenjsko delo. Papež uspešno prestal operacijo pljuč, odkrili so mu raka. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. 3 osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, 4. na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Globokem pri Brežicah pri stari kmečki zadrugi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje, spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Stekamo!
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Radio Krka.
6: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Najvišja 19 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Globokem pri Brežicah pri stari kmečki zadrugi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske. Vsak teden odpiramo teme o zdravju, kakovosti življenja in pomenu preventive. Povezujemo modrost tradicionalnega znanja s poznanji sodobne medicine, krepimo zdravstveno pismenost ter prinašamo praktične nasvete za boljše počutje v vsakem obdobju življenja. Z vami sem Anja Urek. Zazehate zjutraj ob prvi kavi, nato še nekajkrat v službi, popoldne pa se vam zdi, da zehate že ves čas? Prva misel je običajno jasna. Premalo sem spal. In pogosto imamo prav, toda zehanje ni povezano samo s pomankanjem spanja. Pojavlja se tudi ob dolgočasju, upadu pozornosti ali stresu, nanj pa lahko vplivajo tudi nekatera zdravila in motnje spanja. Kdaj je zehanje povsem običajen odziv telesa in kdaj nam lahko sporoča, da potrebujemo več kot le dobro prespano noč? O tem govorimo danes. Ostanite v naši družbi.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Zehanje je nekaj tako vsakdanjega, da o njem skoraj ne razmišljamo. Zanimivo pa je, da znanost še vedno nima dokončnega odgovora, zakaj pravzaprav zehamo. Ena od razlag je, da je povezano z uravnavanjem budnosti in pozornosti. Zato pogosto zazehamo, ko smo zaspani, ko se prebujamo ali ko nam začne koncentracija popuščati. In zagotovo poznate še en zanimiv pojav. Dovolj je, da nekdo poleg nas zazeha, pa že odpremo usta tudi sami. Zehanje je namreč lahko nalezljivo. Nekaj zehanja čez dan je zato povsem običajnega. Bolj kot samo število zehanje pomembno, ali se je nekaj spremenilo. Če smo nenadoma začeli zehati veliko pogosteje kot prej in smo ob tem čez dan izrazito zaspani, je vredno razmisliti, kaj se dogaja z našim spanjem in vsakodnevnim ritmom.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: V današnjem Dihu Dolenjske govorimo o pogostem zehanju. Če se nam čez dan kar naprej zapirejo oči, je najprej dobro pogledati svoje spalne navade. Hodimo spat dovolj zgodaj, spimo neprekinjeno, se zjutraj zbudimo spočiti ali imamo občutek, da bi potrebovali še nekaj ur spanja. Včasih namreč ni težava samo v številu ur, ki jih preživimo v posteli, ampak tudi v kakovosti spanca. Izrazita dnevna zaspanost je lahko povezana z motnjami spanja. Na zaspanost in zehanje lahko vplivajo tudi nekatera zdravila ter porušen ritem spanja in budnosti. Pozorni bodimo predvsem takrat, ko se poleg pogostega zehanja pojavljajo še težave z branostjo, nenadzorovano dremanje ali občutek, da kljub dovolj dolgemu spanju nikakor nismo spočiti. Takrat je smiselno vzrok omeniti tudi zdravniku.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Občasno zehanje torej ni razlog za preplah, lahko pa ga vzamemo kot majhen opomnik telesa in se vprašamo, kako smo zadnje dni spali, koliko počitka si privoščimo in ali smo čez dan pogosto zaspani. Včasih bo rešitev preprosta, nekoliko več spanja in bolj urejen dnevni ritem. Če pa utrujenost in izrazita zaspanost ustrajata, ju ni dobro kar pripisati napornemu vsakdanu. Še posebej resno pa vzemimo zaspanost za volanom. Če čutimo, da težko ohranjamo budnost in zbranost, nadaljevanje vožnje ni varno. Utrujenost namreč upočasni naše odzive in poveča tveganje za nesrečo. To je bil Dih Dolenjske. Vzemite si čas zase, prisluhnite svojemu telesu in ne pozabite, da nam včasih tudi tako vsakdanji pojav, kot je zehanje, lahko pove nekaj o našem počutju. Imejte lep dan in ostanite v dobrem ritmu do prihodnjič, ko bom ponovno z vami, Anja Urek.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
2: Plus. GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 30. oktobra v prestolnico Dolenjske zabave. Prireditveni prostor Hotel Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gostje koncerta. Skupina Vzrok.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Hotel Kunst v Krškem, ki sodi med manjše poslovne hotele in je svoje vrata odprl konec letošnjega junija, že beleži lep obisk.
2: Veliko podjetij okrog nas in to je neki kor, sploh čez teden. Potem čez vikende so abrahami, poroke, kakšen tranzit, turisti in tako naprej. Potem pa julija pa avgusta so naši gosti tranzit, 80%. Tako da sobe so v bistvu malo bolj zasnovane za malo bolj zahtevne poslovneže, pa za pare. Zasedenost je pa dobro, smo zadovoljni. In načeloma pri nas vsak mesec imamo kakšen dogodek. Naš hotel je Kunst, to pomeni umetnost v nemščini. In smo se odločili, da rdeča nit cele zgodbe je umetnost. Seveda kulinarika ostaja. Leta 21 smo pridobili trajnostni zak, kar pomeni, da izvajamo recimo nekakšne prijazne prakse do okolja.
1: Je povedala vodja hotela Tamara Kunst. V ekološko zasnovanem hotelu sredi Krškega občasno pripravljajo kulinarične in vinske dogodke, bivanje pa dopolnijo tudi z različnimi spremljevalnimi programi. Med najbolj aktualnimi so zadnje čase zelo priljubljeni programi na osnovi apiterapije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. Ministrstvo za letalske karte Rončeviča in dveh uslužbencev plačalo skoraj 26 000 evrov. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemelli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden. Vse njegove obveznosti pa so odpovedali do prihodnjega torka. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 000 evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Meritve hitrosti se izvajajo na Mostecu pri Dobovi pri smetnjakih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
4: Sadika na dom.si.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Oktober je mesec požarne varnosti, ko še posebej poudarjamo pomen preventive in pravilnega ukrepanja o požarih. Ti lahko povzročijo ogromno škodo, tako v naših domovih kot v podjetjih. Prav preventivi bo namenjen tudi petkov dogodek v industrijski coni Šentjernej. O njem in pomenu požarne varnosti pa se bomo zdajle pogovarjali z Martinom Lužarjem, predsednikom Gasilske zveze Šentjernej in Davidom Toporšem, direktorjem Južne regije zavarovalnice Triglav. Lepo pozdravljena oba.
2: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
1: Gospod Lužar, kako pomembno je pravilno ukrepanje ob začetnem požaru in kaj vam kažejo izkušnje z terena?
3: Pravilno ukrepanje ob začetnem požaru je seveda ključnega pomena, saj lahko zelo majhen požar v zelo kratkem času razvija v resno nevarnost, tako za ljudi, kot seveda tudi za premoženje. Kajti prve minute so tiste, ki so odločilne, kajti zato moramo ohraniti mirno kri, opozoriti druge, poklicati na številko 112. Vendar izkušnje kažejo, da lahko s pravočasnim zaznavanjem in seveda pravilnim ukrepanjem bistveno omejimo posledice takega požara. Kajti začetne požare lahko pogasimo v nekaj z ustreznimi gasilniki, vendar le, če s tem ne ogrožimo sebe in drugih. Če se požar hitro širi oziroma ali je prisotno veliko dima, se omaknemo na varno in ukrepanje prepustimo gasilcem. Vendar, na terenu se še vedno dogaja, da ljudje zaradi strahu pred izgubo premoženja izgubijo dragocene minute, ki pa so zelo pomembne v začetku. Zato radi poudarjamo, da najprej poskrbimo za varnost ljudi in šele na to za premoženje. Pa vendar, v praksi je to malo drugače. So pa praktične vaje in simulatorji gašenja, ki jih bomo lahko preizkusili v industrijski coni Šentjerneju v petek, izjemno koristni, kajti z lastno izkušnjo se naučimo pravilne uporabe pravilnih gasilnikov in pa te postopke lažje obladamo takrat, ko je to čisto zares. Naše sporočilo v tem primeru je čisto preprosto. Ne čakajmo požara, da se bomo tam učili kako in kaj, ampak posvetimo nekaj minut v usposabljanju, kajti s tem bomo lahko rešili tako premoženje, kot tudi mogoče človeško življenje.
1: Gospod Toporš, zakaj zavarovalnica Triglav podpira takšno praktično usposabljanje?
2: Ja, skrb za požarno varnost in usposabljanje zaposlenih za zmanjšanje tveganj pred požarom je eden od najpomembnejših stebrov varnosti v podjetjih. Po eni strani s preventivnimi ukrepi zmanjšujemo tveganja za nesreče, po drugi strani pa, če do teh pride, pa s pravilnim ukrepanjem omilimo potencialno škodo. Zato tudi podjetja spodbujamo, da vlagajo v preventivo in usposabljanje, z njimi sodelujemo in jih pri tem podpiramo. Znanje, kako ravnati v primeru požara, bi pa pravzaprav morali imeti vsi. Nesreča nikoli ne počiva, požar lahko povzroči veliko škodo, uniči dom, podjetje, dejavnikov tveganja je veliko. Tako da preventivno gasilsko vozilo tako po eni strani pomaga pri ozaveščanju o nevarnostih, ki prežijo na nas, o preventivnem ravnanju, tako kot je rekel gospod Lužar, pa omogoča tudi praktično učenje, kako se odzvati na različne vrste začetnih požarov. Tako da bodo obiskovalci pod vodstvom usposobljenih inštruktorjev lahko uživo preizkušili gasenje z ročnimi gasilniki, pa tudi spoznali scenarije požarov tako doma kot v delovnem okolju.
1: Praktično znanje nam torej lahko pomaga preprečiti veliko škodo. O pomenu preventive in sodelovanju med gasilci, podjetji ter zavarovalnico pa več v nadaljevanju.

0: Na Radiu Krka danes govorimo o požarni varnosti in preventivi. Naša gosta sta David Toporš iz Zavarovalnice Triglav in Martin Lužar iz Gasilske zveze Šentjernej. Tokrat se bomo posvetili predvsem požarni varnosti v podjetjih. Gospod Toporš, zakaj Zavarovalnica Triglav že vrsto let podpira gasilce in njihove preventivne dejavnosti?
1: Ja, gasilci so ključni člen pri zagotavljanju varnosti lokalnih skupnosti. So pravzaprav med prvimi, ki pomagajo ljudem v najtežjih trenutkih, tako da svojo preventivno vlogo usposabljanjem, zlasti pa hitrim in požrtvovalnim posredovanjem ob nesrečah, pomagajo varovati tako življenja, premoženje, kot tudi nenazadne naravo. Zato je podpora gasilcem del poslanstva Zavarovalnice Triglav ustvarjati varnejšo prihodnost za vse generacije.
0: Gospod Lužar, kako sodelujete z lokalnimi podjetji in kako pomembno je usposabljanje zaposlenih?
2: Sodelovanje z lokalnimi podjetji je seveda ključnega pomena za zagotavljanje požarne varnosti, kajti gasilci se zavedamo, da lahko z dobrim sodelovanjem med gasilskimi enotami, vodstvi podjetij in seveda zaposlenimi učinkovito ukrepamo takrat, kadar je to potrebno. Pomembno je, da poznamo tveganje v posameznih podjetjih, da poznamo dostopne poti, lokacije nevarnih snovi, druge posebnosti, ki so značilne za podjetja in pa in ki seveda ki vplivajo pač na sam potek intervencije. Zato velik podarek namenjamo preventivi, medsebojnemu obveščanju in pa skupnimi vajami, s katerim preverjamo pripravljenost ter usklajenost ukrepanja. Posebno pomembno je usposabljanje zaposlenih, saj so pogosto prav oni tisti, ki prvi opazijo nevarnost, vedeti morajo. Kako, pri tem, kako sprožiti alarm, poklicati številko 112, varno zapustiti objekt ter prepoznati, kdaj lahko uporabljajo gasilnike in kdaj se morajo umakniti. Poznati morajo tudi seveda evakuacijske poti in pa tudi zbirna mesta. Usposabljanje zato ni le zakonska obveznost, ampak predvsem naložba v varnost ljudi, premoženje in seveda tudi nemoteno poslovanje podjetij.
0: Gospod Toporš, kako naj podjetja prepoznajo svoja največja tveganja in zakaj je pomembno tudi zavarovanje za primer prekinitve poslovanja?
1: Ja, podjetja se med sabo razlikujejo, tako po dejavnosti, tako po procesih, ki jih izvajajo, pa ne nazadnje je odvisno tudi od lokacij, na katerih poslujejo. Tako da je vsako podjetje izpostavljeno nekoliko drugačnim tveganjem. Zato je pomembno, da jih redno ocenjuje in pri tem, da sodelujejo strokovnjaki za varnost, zaposleni pa tudi vodstvo. Na podlagi ocene tveganj potem lahko določijo ustrezne preventivne ukrepe, naprimer požarni red, usposabljanja zaposlenih, vzdrževanje opreme, sistemi za zgodne zaznavanje požarja, pa načrte za ukrepanje ob nesrečah. Vendar pa tudi najbolj premišljeni te ukrepi ne morejo povsem preprečiti vseh nesreč. Če pride do požara, drugega škodnega dogodka, so lahko posledice katastrofalne oziroma nastane večja materialna škoda. Pravzaprav je pa lahko še večja posledice povzroči prekinitev poslovanja. Zato je pač smiselno, da imamo tudi ustrezno zavarovanje, ki podjetju pomaga, da hitreje sanira posledice in nadaljuje s svojo dejavnostjo.
0: Varnost zaposlenih in premoženja se torej začne pri preventivi, pomembna pa je tudi ustrezna zavarovalna zaščita. V zadnjem delu pogovora bomo pozornost namenili še varnosti naših domov.

0: Požari in naravne nesreče ne ogrožajo le podjetij, ampak tudi naše domove. Zato je pomembno, da se zavedamo tveganj in pravočasno poskrbimo za ustrezno zaščito. O tem se pogovarjamo z Davidom Toporšem iz Zavarovalnice Triglav in Martinom Lužerjem iz Gasilske zveze Šentjernej. Gospod Toporš, kako preverimo, ali je naš dom ustrezno zavarovan in kdaj je smiselno zavarovanje obnoviti?
1: Ja, kot lastnik nepremičnin moramo najprej poskrbeti za redno vzdrževanje, za varno uporabo kurilnih naprav, električnih naprav ter poskrbeti za požarno varnost. Pomembno pa je tudi, da preverimo ustreznost zavarovanja. Zlasti ob prenovah, pri zidavah, ob vsaki spremembi vrednosti nepremičnine, večjih nakupih premičnih stvari, opreme ali pa tudi po pomembnejših naravnih nesrečah. Namreč pomembno je, da zavarovanje odraža dejansko vrednost premoženja.

0: odgovori na naša vprašanja v zvezi s tem, katere stvari imamo zavarovane, za kakšno zavarovalno vsoto in da nam tudi ponudi ustrezno zavarovanje.
1: Kako pa lahko ocenimo, katerim naravnim nesrečam je naš dom najbolj izpostavljen?
0: Ja, zavarovalnica Triglav je že v letu 2023 po katastrofalnih naravnih nesrečah razvila aplikacijo i.triglav, ki je dostopna vsakomur za oceno izpostavljenosti naravnim nesrečam. Tako lahko preverite izpostavljenost vašega doma po tresu, toči, poplavi, udaru strele in zemeljskemu plazu. Zlasti bi upozoril na zavarovanje potresa, verjetno se še vsi spomnimo uničevalnic posledic potresa v Petrinjah leta 2020 in prav potres je ena od takšnih nevarnosti, ki jih pogosto podcenjujemo. Njegove posledice, če se zgodi, so pa lahko uničujoče.
1: Gospod Lužar, kako naj se prebivalci pripravijo na naravne nesreče, tudi na potres, ki lahko povzroči požar?
2: Prebivalci se lahko pripravijo na ta način, da z znanjem, preventivnim ravnanjem in pa z neko osnovno opremo. O potresu, poplavu, neurju ali v požaru pa je ključno, da vemo, kako pravilno ukrepati in da se na nevarnost pripravimo, še preden se zgodi. Doma je priporočljivo imeti zalogo pitne vode, trajnejšo hrano, svetilko, baterijski radio, komplet za prvo pomoč, nujna zdravila ter napolnjeno zunanjo baterijo telefona. Pomembno je tudi, da zavarujemo težje predmete, poznamo mesta za izklop elektrike, vode, plina ter redno preverjamo stanje električnih napeljav in seveda tudi dimnikov. O potresu, če že govorimo o potresu, se umaknemo stran od oken in težkih predmetov, zaščitimo glavo ter se po možnosti skrijemo pod neko trdno mizo. Po potresu pa smo pozorni tudi na možnost požara in pa seveda uhajanje plina. Če zaznamo vonj po plinu, ne prižigamo luči ali kakšnih drugih električnih naprav, temveč se umaknemo na varno. Pomembno je, da se družina vnaprej dogovori, kje se bomo srečali v primeru nesreče in kako bomo pomagali otrokom, starejšim pa gibalno oviranim osebam. Najpomembnejše sporočilo je, da se moramo na nesrečo pripraviti, še preden se zgodi. Z znanjem, preventivo in pa pravočasnim ukrepanjem pa lahko zaščitimo sebe, svoje bližnje in pa seveda tudi svoje premoženje.
1: Če pa vzamemo nesreč, žal ne moremo vedno preprečiti, lahko pa znanjem, preventivnimi ukrepi in ustrezno zaščito bistveno zmanjšamo njihove posledice. In še enkrat spomnimo na petkov preventivni dogodek v industrijski coni Šentjernej, kjer bodo zaposleni lahko praktično preizkusili pravilno ukrepanje ob začetnih požarih. Naša gosta sta bila danes David Toporš, direktor Južne regije zavarovalnice Triglav in Martin Lužar, predsednik Gasilske zveze Šentjernej. Obema hvala za obisk in pogovor.
2: Hvala tudi vam.
0: Hvala tudi vam in vabljeni v petek 16. oktobra v Šentjernej.
3: To je Radio Krka.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Stekamo.

0: Denis Avdić predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V prostorih podmornice v Krškem imajo nove prostore namenjene izvajanju dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu. Uporabljal jih bo Zdravstveni dom Krško, ki je dolgotrajno oskrbo na domu prevzel kot novo dejavnost. V teh prostorih je doslej deloval dnevni center za starejše, ki se je preselil v Dom starejših občanov Krško. Podmornica tako ostaja prostor namenjen starejšim in njihovim potrebam, spreminja pa se vsebina, ki se v njem izvaja. Krška občina je v teh prostorih v dveh fazah lani in letos uredila 7 novih pisarn. Izvedena so bila suhomontažna, elektro in strojna ter druga potrebna dela, skupna vrednost investicije pa je znašala približno 130 tisoč evrov z davkom. Pri izvedbi so sodelovali tudi številni lokalni izvajalci. Nova dejavnost za Krški zdravstveni dom predstavlja tudi velik organizacijski izziv, ki pa so ga zaposleni po besedah direktorja Matjaža Merharja uspešno izpeljali, zato postaja primer dobre prakse.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.
0: 90.

0: Krka ob enih.
1: Kmetijska šola Grm praznuje 140 let delovanja v Novem mestu. Črnomelj z novimi točkami za dostop do rek. Prijetno sredo vam želim, Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, kot so USB adapteri, mini ventilatori, LED svetila, elektronske igrače in druge majhne ter cenovno dostopne e-naprave, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo. Življenje medicinske prevarantke Elizabeth Holmes, ki je zaradi goljofije in lažnih obljub njenega podjetja Theranos o revolucionarnih krvnih preiskavah v zaporu, prikazuje nov dokumentarni film You Can See Everything. Zdaj že propadlo podjetje Theranos je lažno oglaševalo tehnologijo, ki bi lahko z le nekaj kapljicami krvi prepoznala številne posameznikove bolezenske težave. Zaradi projekta, ki je v začetku leta 2010 zavzel Silicijevo dolino, so jo leta 2022 obsodili na več kot 11 let zapora.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V Novem mestu so na Grmu, Centru biotehnike in turizma, obeležili tri pomembne jubileje. 140 let kmetijske šole, 65 let srednje šole za gostinstvo in turizem ter 25 let višje strokovne šole. Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je v nagovoru poudarila pomen znanja, kakovostne lokalno pridelane hrane in odgovornega ravnanja z njo. Opozorila je tudi na izzive podnebnih sprememb, zavržene hrane in umetne inteligence ter izpostavila odgovornost za prihodnost družbe. Direktorica Grma Mojca Špec Potočar je predstavila zgodovino in pomen ustanove, novomeški podžupan Urban Kramar pa je ob tej priložnosti šoli izročil občinsko priznanje. Slovesno so sklenili z bogatim kulturnim programom, ki so ga pripravili dijaki in študenti. V Črnomlju so uredili in slovesno odprli nova vstopno-izstopna mesta na rekah Lahini in Dobličici v okviru projekta Zeleni kilometer. Štiri nove točke v starem mestnem jedru omogočajo varnejši in naravi prijaznejši dostop do vode ter uporabo čovnov in supov. Nahajajo se pri Tromostovju, pod Zakladnico, pri Millerju in na Fabjanovi pristavi, pridružile pa so se že obstoječemu mestu pri Flekovem mlinu. Naložba občine Črnomelj je vredna približno 141 tisoč evrov. Uredili so lesene podeste, stopnišča in dostopne poti, zasadili drevesa ter postavili informacijske table o naravni in kulturni dediščini območja. Projekt, ki se izvaja v okviru Las Dolenska in Bela krajina ter je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, bo trajal do septembra 2027. V prihodnje so predvideni še vodeni ogledi, izobraževalne delavnice in dejavnosti za ohranjanje rečnega ekosistema.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme bomo na Dolenjskem imeli v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
1: Neurod. Brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076. Tudi v Novem mestu. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Radio Krka.
8: V toku dneva.
9: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. V tokratni oddaji bomo govorili o tem, da se je kitajski izvoz septembra močno povečal, s čimer je država po podatkih Pekinga na poti do rekordnega letnega zunanjetrgovinskega presežka. O tem, da rover Perseverance ameriške vesoljske agencije NASA še naprej piše zgodovino, vozilo, ki se od leta 2021 premika po Marsu, je prevozilo večjo skupno razdaljo kot katerokoli drugo vozilo v vesolju pred njim. A ustavnem sodišču, ki je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Ter o krčenju gozdov, ki se je lani po vsem svetu upočasnilo, a avtori študije opozarjajo, da izboljšanje verjetno ne bo trajalo. Več o teh temah v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi.
8: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kitajski izvoz se je septembra močno povečal, s čimer je država po podatkih Pekinga na poti do rekordnega letnega zunanjetrgovinskega presežka. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije verjetno okrepilo pozive Evropske unije, ZDA in drugih partneric k ponovnemu uravnoteženju trgovine. Kitajski izvoz se je po podatkih carinske uprave medletno povečal za 36,3%, kar je precej več od napovedi analitikov. Uvoz se je septembra prav tako povečal, in sicer za 31%, a je drugo največje svetovno gospodarstvo kljub temu beležilo presežek v višini 133,5 milijarde dolarjev. Gre za največji mesečni presežek od januarja 2025. V devetih mesecih zunanje trgovinski presežek Kitajske znaša 938,1 milijarde dolarjev, kar državo postavlja na pot novega rekorda. Tako bi presegli lanskega, ki je znašal 1200 milijard dolarjev.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Rover Perseverance ameriške vesoljske agencije NASA še naprej piše zgodovino. Vozilo, ki se od leta 2021 premika po Marsu, je prevozilo večjo skupno razdaljo kot katerokoli drugo vozilo v vesolju pred njim. S 45,22 km je tako postavil nov rekord v največji prevoženi razdalji na površju nebesnega telesa, ki ni Zemlja. S tem je presegel prejšnji rekord roverja Opportunity. Ta je med letoma 2004 in 2018 na Marsu prevozil skupno 45,16 km. Tako Perseverance kot Opportunity sta sicer presegla tudi razdalje, ki so jih prevozili roveri, ki so delovali na Luni. Perseverance, opremljen s številnimi kamerami in znanstvenimi instrumenti, išče dokaze o obstoju nekdanjega mikrobnega življenja na Marsu, planetu, ki je bil nekoč toplejši in s tekočo vodo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes sporočili iz sodišča, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani deli akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča med tem niso v neskladju z ustavo. Agencija za energijo je na podlagi teh aktov določila novo metodologijo za izračun omrežnine, ki je bila uvedena oktobra 2024. Državni svet je marca lani na pobudo interesne skupine delodajalcev ustavnemu sodišču presojo poslal oba akta. Po mnenju svetnikov je ta sistem v nasprotju z več členi ustave ter pravnim redom Evropske unije in zakonom o oskrbi z električno energijo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Krčenje gozdov se je lani po vsem svetu upočasnilo, a avtori študije opozarjajo, da izboljšanje verjetno ne bo trajalo. Kot so izpostavili, se namreč razmere v Srednji Afriki slabšajo, krepi pa se tudi vpliv El Niña. Po podatkih študije je bilo leta 2025 trajno uničenih 7 milijonov hektarjev gozdov, kar je 15% manj kot leto prej. Lanska upočasnitev ne bo dovolj, da bi države izpolnile zavezo o končanju krčenja gozdov do leta 2030. Podatek za leto 2025 je spodbuden, vendar gre zaenkrat za izjemo, ne pa za novo pot, je dejala soavtorica študije in vodilna svetovalka pri svetovalni skupini Climate Focus Erin Matson. Kot je ocenila, je malo verjetno, da bo krčenje gozdov letos enako lanskim podatkom. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva, nova seveda za vas tudi jutri. Imejte lep dan še naprej, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo!
9: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na območju Kozjanskega bodo v sklopu projekta Natura Kozjansko obnovili in razširili visoko debelne travniške sadovnjake, pomembne za rjavega srekoperja in velikega skovika. Na 20 hektarjih bodo izvedli revitalizacijsko rez, odstranili belo omelo in invazivne vrste ter posadili nova drevesa. V načrtu je zasaditev 3700 sadik. Za razširitev že obstoječe drevesnice so kupili zemljišče, kjer nameravajo vzgojiti še 3000 sadik. Zaščitne ukrepe bodo izvedli tudi na območju pogorja Orlica in Obsotli. Na Orlici bodo na 2 hektarjih obnovili naravnejšo sestavo bukovih gozdov, Obsotli pa na polovici hektarja odstranili invazivne rastline in zasadili jevše ter vrbe. V Mrtvici v Kunšperku bodo odstranili invazivne vrste, območje poglobili, zasadili ustrezne drevesne vrste in odstranili tudi odpadke, prekrite z rastjem in zemljino. Projekt ne predvideva le posegov v naravo, ampak tudi ureditev infrastrukture za obiskovalce v Podsredi in Kapelah.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša napovedal možnost dopolnitve Svobodinega predloga davčnih razbremenitev. Trump napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predlog Svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru na dogodku MCHEM Slovenija napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in v okviru katere spada tudi socialna kapica. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini kjerkoli na svetu. Zagrebški muzej sodobne umetnosti bo 10. decembra odprl razstavo del konceptualne umetnice, glasbenice in aktivistke Yoko Ono. Ena najvplivnejših umetnic 20. in 21. stoletja je pomembno zaznamovala razvoj sodobne umetnosti. V širši javnosti pa je bolj poznana kot soproga zdaj že pokojnega glasbenika Johna Lennona. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes sporočili sodišče, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani del akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča medtem niso v neskladju z ustavo. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
6: Gremo na ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni voznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Zastoje pa so poročate na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na cesti na Vinsko-gorskem klancu v obe smeri. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo noči na četrtek, torej danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovi železnica v času zapore bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz bo urejen tam po regionalni cesti. Pa na Štajerski avtocesti prav tako bo zaprto proti Avstriji, tam bo zaprt priključek Šentil. Previdno, če ste na poti, o radarskih in policijskih kontrolih, pa nas obveščate na brezplačno 0813-02.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Krškem 6 minut čez drugo grem. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo sredino popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav.
8: Ja.
6: In ena stvar, ki mi je všeč, takole pri popodnevih, večina današnjih problemov je že nastala, zdaj jih moramo sam še preživeti.
8: O, ti pa res, vladaš, imaš tak res poseben način širjenja dobre volje,
6: ja,
8: bravo.
6: Ja, kaj, boš rekel, da ni res. Zdaj, poglej nas, lej, sreda je tukaj, mi smo tudi, vrhunske pesmi imamo, uradne ure za probleme imamo pa komod spet šele jutri.
8: To bo podpišen.
6: To je to, a ni to?
8: To je to.
6: Ve,

0: Seksa bilna Shakira v našem ritmu 15 minut je čez drugo in ko je treba na pomoč, pridem čez 5 minut dobi čisto drugačno težo, je tako Luka?
1: Jo, je tako.
2: Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ja, in oktober, mesec požarne varnosti, obeležujemo z novo telom iz Celja. In ta teden spoznavamo ASKEA, rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij.
0: Tako, najprej obnovimo, komu vse je namenjena ta aplikacija. Je to samo gasilcem ali tudi drugim ekipam, ki posredujo ob nesrečah v ritmu pozitive. Zato Marko Očko iz Nova Tela, vodja projekta ASKEA.
3: Sistem je namenjen vsem reševalnim enotam, ne, to za sto gasilci, gorska reševalna, kinologi, NMP. Ja, pa res, da se gasilstvo največ uporablja, ker gasilstvo konc koncu tudi najbolj razširjeno pri nas.
0: Ja, kako pa se vse skupaj začelo, Marko?
3: Vse skupaj bo, bom rekel, razvito iz potrebe. Ne. Najprej se je bil ASK. To je bilo leta 2008 se je začelo, 2009 pa je bilo razvito in se že dansko uporabljalo. To je bila glavna težava, da gasilci niso bili obveščeni v intervenciji. ASK pomeni alarm, SMS, klic v primeru intervencije. Ne. Potem pa tista druga težava je pa lokacija, ne, na kar ne treba iti presadovati. Tu pa je potem prišla nagradnja z EA, oziroma Emergency Assist, in potem kombinacija enega in drugega, bom rekel, pokrije vse segmente intervencije, ki jo potrebujejo na gasilci.
1: Okay. Hvala za razlago. Ne? Ampak danes gremo spet od razlage do samih izkušenj. Slišali bomo Marija Majriča iz PGD Rogatec, ki nam je povedal tudi čisto konkreten primer, kaj se je pri njih spremenilo, odkar uporabljajo aplikacijo.
0: Jaz, še v tej uri pa tudi gasilec in poveljnik Jureš Krabar iz PGD Zalog pri Cerkljah, kako ASK EA predstavi nam, ki ob sireni predvsem pogledamo, kot prihaja, vse to izvemo še pred tretjo.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova Tel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: živalce, jaz nekaj to vole vruče v našem ritmu, točno 40 let je stara, da pesem 20 minut je čez drugo, kakva noče. Tole sta se spraševala ravno tvoje dva, ko si bil strkajen. 4 leta točno?
1: Ja, točno 4 leta, ja.
0: Kakva noče, moj
1: bog. Ja, to je že kar sinonim 40 let za neprespane noči. In veš kaj ti povem, da ko sem sam postal foter, je bilo to popolnoma isto.
0: A, res?
1: Ne, čist nač ni bilo novega, ne. Je pa zato nova.
0: Naša Nuša de Renda v ritmu pozitive je nova in prihaja v nadaljevanju pa... Gabrielina, Ben E. King, Stand By Me v našem ritmu še pred pol tretjo.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Veseljakovo martinovanje Prdolincu. Letos bomo martinovali kar dvakrat. 7. november ansambel Novi spomini in 14. november ansambel Vikend. Živa glasba, humoristi, krstvina, veseljakova ekipa in večerja za samo 39 evrov na osebo. Rezervacije, recepcija hotela Dolinc ali 040 50 10 10.
3: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Poroka?
8: Sejem.
7: Festival ali športna prireditev?
8: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
7: Varno, zanesljivo in profesionalno.
8: Doma in v tujini.
7: Petre.
8: Skupaj rastemo že 35 let.
9: Sadika na dom.si.
10: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna, otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
11: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
12: Radio Krka.
13: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Novomeške Mažorete so na evropskem prvenstvu v Beneški laguni znova osvojile naslov absolutnih evropskih prvakin. V konkurenci 46 klubov iz šestih držav so zbrale največ medalj v skupnem seštevku vseh kategorij. Kadetinje so v kategoriji pom-pom postale evropske prvakinje, seniorke pa podprvakinje. V posamičnih nastopih in nastopih parov so novomeščanke osvojile še 7 srebrnih in 5 bronastih medalj.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu. Pogled v nebo.
1: Danes bo popoldne večinoma sončno in do 21 stopinj, po noči bo jasno, zjutraj bo po nižinah ponekod megleno, jutri bo še naprej najprej nekaj sonca, potem pa bo od severa prihajalo več oblakov, čez dan se pogrejemo do 19 stopinj, potem petek in sobota bo sta deloma sončna, zjutraj pa bo spet ponekod megleno, preverimo še temperature, Črnomelj 16, Velenje, Ptuj, Pragersko, Celje 18, Polzela in Šentjur 19, Žužemberk pa okroglih 20 stopinj.

Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Za vse, ki pa se tale vikend odpravljate mogoče proti glavnemu mestu, ta konec tedna, torej soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar ste opazili na dvoru pri Žužemberku, nasproti Črpalke, v novi cerkvi pri Vojniku v coni 30, previdno. Radar je tudi na koncu pristave v smeri Mestinja. Policijsko kontrolo pa v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju. Vozite previdno. Če opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, pa pokličite 080 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobrih pet čez pol tretjo je v ritmu pozitive. Jana Plestenjaka pri nas pogosto slišite. Zodrov pa se zaradi zdravstvenih razlogov za nekaj časa zdaj umika.
2: Moja ljubica, če bi tukaj...
1: Ja, odpovedati moral še 7 letošnjih koncertov. Kot je pojasnil, mu je avgustovska viroza malce poškodovala živce in mišice v grlu. Glasilke so, hvala Bogu, ostale nepoškodovane.
3: No, pa je že kaj znano, kdaj bi se pa lahko Jan vrnil?
1: Ne, datuma še ni napovedal. Rekel je, da ga čaka dolgotrajno okrevanje, pravi, da se bo boril, bo šel naprej, mi držimo pesti za. Napovedal je tudi novo skladbo Midva imava se, ki jo je posnel le nekaj dni pred boleznjo. Gre pa za osebno čustveno pesem o ljubezni in predanosti in res kome čakam, da vse skupaj pride na plano.
3: Tako, ja. Jan, želimo ti uspešno okrevanje in vrnitev pred občinstvo, ne? Do takrat pa bomo za tvoj glas na radiju poskrbeli.

0: Vizeta, vedno v našem ritmu, dobrih 15 minut do tretje. Mislim, da bi bilo zame kar izziv nekaj, kar bi gasilec naredil z levo roko, verjameš, brez računalniškega slovarja. Kako bi aplikacijo za gasilce razložil gasilec? To je zdaj vprašanje.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
2: Ja, oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga skupaj z novim telom iz Celja. Njihovo rešitev Ask EAS smo že spoznali z vodjo projekta. Zdaj gremo pa še malo bolj po domače.
0: Tako, v ritmu pozitive zato poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, kako bi to aplikacijo zdaj predstavili nekomu, ki ni gasilec?
3: Ask EA je dopolnilni sistem aktivacije za naš prostovoljne in pa v bistvu tudi druge operativne enote, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. In v bistvu včasih so in še danes v bistvu smo gasilci aktivirani preko sistema ZARE. Ta sistem Ask EA pa nam omogoča to, da sam poziv dobimo tudi na telefone, s tem nekako razširjujemo funkcionalnost samega poziva. To pomeni, da vidimo tudi recimo lokacijo, kje se je dogodek zgodil, koliko operativcev bo prišlo na intervencijo in take stvari. Poleg tega je pa v bistvu še dodatno ena platforma, ki je zelo uporabna za sam management, recimo operativne enote, vsaj stališča operativne dejavnosti.
0: Ja, to je to.
2: To je bil pogled iz Zaloga pri Cerkljah, v naslednji uri pa gremo še v Rogatec.
0: Jaz sem Mario Majerič, nam predstavi še svoje izkušnje, predvsem nas zanima, kaj je pri njihovem delu zdaj drugače. Tudi to slišimo danes.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Pred tretjo pa prihaja še morje dobre glasbe. Predvsem ena posebna klasika, ki jo ljudje marsikaj, marsikdaj poznamo malo drugače. Mi jo poznamo bolj v tem stilu.
2: Erik Preitz je zadaj za to čarovnijo, sploh spot mi je osebno zelo dobro ostal spominom. Pa če se vam je ves čas zdelo, da ta melodija pod nekod zveni znano, ja, v bistvu imate prav, ne? Vzel jo je iz Valerie, Steve'a Winwooda. Ja, je pa zanimivo, ne, da je bila Winwoodu predelava tako všeč, da je zanjo svoj vokal celo posnel na novo.
0: E, vidiš, to je to. Tako veš, da je pesem vrhunska. Ena za naše vse Valerije in Valčke v ritmu pozitive, v nadaljevanju pa Michael Jackson bo v naši družbi še pred tretjo. Gremo, hej!
4: V ritmu pozitive! Radio Krka.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
9: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: Sadika na dom.si.
12: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 30. oktobra v prestolnico Dolenjske zabave. Prireditveni prostor Hotel Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta. Skupina Vzrok.
13: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
15: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Janša napovedal možnost dopolnitve svobodinega predloga davčnih razbremenitev. Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predlog svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru na dogodku MCHEM Slovenija napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in v okviru katere spada tudi socialna kapica. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Japonska je Moskvo pozvala naj zagotovi pošteno in nepristransko obravnavo japonskega novinarja, ki so ga zaradi suma vohunjenja prijeli v Rusiji, je danes poročil japonski zunani minister Toshimitsu Motegi. Zahtevali so tudi informacije o aretaciji, ki so jo ruske oblasti objavile včeraj. Generalni sekretar japonske vlade Minoru Kihara je pri tem izpostavil, da niso uspeli vzpostaviti stika z novinarjem in da z aretacijo niso bili seznanjeni do uradne objave. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Previdno, tam nastal je krajši zastoj. So pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, pa na ljubljanski severni obvoznici zastoji v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa tudi na Vinsko-gorskem klancu. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo: danes po noči med 22 in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Obvoz bo urejen tam po regionalni cesti. Pa tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji bo zaprt tudi priključek Šentil. Še radarske kontrole preverimo. Eden je na dvoru pri Žužemberku nasproti črpalke. Še en radar ste opazili v Novi Cerkvi pri Vojniku v coni 30, tam previdno. Še en radar tudi na koncu Pristave, smer Mestinje, pa policijska kontrola v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju. Poostrena kontrola pa poročate na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Strpno in previdno, če ste na poti, o gnečah in nesrečah še kje, na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni!
13: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo, skoraj da že 7. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav in Jesenja. Zdaj je tisti del leta, ko se treba majčkeno pocrtati, majčkeno, da se pocrkljamo toplo doma, pa polšter, pa deknica, pa neki sladkega zraven in jaz sem ugotovil, dragi moji. Čokolada je pravzaprav najboljša investicija.
14: Zdaj, ti boš del zdaj ja. Ekonomski na svetu.
13: Ja, stari, lej, tko je najboljša investicija?
14: Investicija. Poješ jo in je ni več, kaj?
13: Ja, kako je ni več?
14: Ja.
13: Povej mi, poješ jo 300 gramov in pol dobiš 5 kil nazaj, povej, če to je dobro.

0: roko se je zarolala Adel v našem ritmu. 15 minut čez tretjo, Luka, smo že v tistem delu jeseni, ko bi bilo dobro poklicati dimnikarja. A?
1: Ja, seveda, preden začnemo kuriti in ugotoviti, da imamo njegovo številko shranjeno nekje na starem telefonu. Ne?
0: Ja, to bi bilo fajn preveriti res.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: Zakaj je o dimnikarjih, ker je oktober mesec požarne varnosti, zato je napomnik za vse nas, če še nismo uredili pregleda in čiščenje dimnika, ste tudi pravočasno dogovorili. Govorimo z dimnikarjem, mi pa z novo telom iz Celja. Skupaj ta teden spoznavamo tudi tehnologijo za pomoč pri intervencijah, aplikacija Ask.ea.
1: In še v tej uri slišimo Marija Majeriča iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec, ki nam bo najprej povedal, kako bi aplikacijo razložil sploh nekomu, ki sploh ni gasilc.
0: Tako, potem pa danes slišimo še en konkreten primer iz njihovega društva, kaj je zdaj drugače, odkar jo uporabljajo.
1: Ja. Torej, to je nekaj za poslušati, dimnikar je pa nekaj za urediti, ne?
0: Tako, ker ta bom jutri šankolni v čisto dimnika, ne to.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Vidiš?
1: Ta.
0: Še en dokaz, da smo vsi z imenom Rok veliki romantiki. Poslana iz vesolja v ritmu pozitiven Rok Piletič. Skoraj 20 jih čez tretjo.
2: Ja, no, čeprav, veš kaj, ko reče Piletič poslana iz vesolja, ja, to pomeni romantiko. Ne?
0: Ja.
2: Če bi to slišal pri tep, ne? Torej poslan iz vesolja, pa to pomeni, da te pridejo iskat, pa pripeljajo nazaj.
0: veš kaj, zdaj si šel pa pred.

Daleč pa gre sta tudi Latino Laverja, še smo romantični, Enrique Iglesias in Faruk, me pa se pravita predaleč. Čez črto gremo torej v nadaljevanju, pa Madono še slišimo pred pol četrto, že čez nekaj sekund.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Kriminal, kriminalna združba z celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
5: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom, več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: 3, 2, Ena.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Poroka,
9: sejem,
8: festival ali športna prireditev?
9: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
8: Varno, zanesljivo in profesionalno.
9: Doma in v tujini.
8: Petre,
9: skupaj rastemo že 35 let.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: Sadika na dom.si.
8: Vabljeni na prireditev Mlada Portugalka v Beli krajini. To soboto od 17. ure dalje na Grajskem dvorišču v Metliki.
12: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
13: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
14: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
15: Radio Krka.
16: To je Radio Krka.
17: Dolinsko srce.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V Črnomlju so odprli 4 nova vstopna mesta na rekah Lahinja in Dobličica. Uredili so jih v okviru projekta Zeleni kilometer, njihov namen pa je omogočiti lažji in varnejši dostop do vode. Nove točke so pri Tromostovju, pod Zakladnico, pri Millerju in na Fabjanovi pristavi. Projekt se bo nadaljeval prihodnje leto, med načrtovanimi dejavnostmi pa so tudi vodeni ogledi mesta z vodne gladine.

0: Mislinja 17, Ptuj, Polzela 18, Krško, Maribor, Šentjur, Trebne, Šmarje, Prijelžak pa 19 stopinj. Danes še precej sonca, temperature malo čez 20 stopinj, jutri zjutraj pa bo kar hladno, okoli 6 bo zjutraj po nižinah tudi nekaj megle, dopoldne bo še deloma jasno, popoldne pa bo oblakov postopno več, največ jutri se pogrejemo do okoli 19 stopinj, tudi v petek in soboto bo nekaj sonca, zjutraj pa računamo spet na meglo ali na nizko oblačnost.
1: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško ter na na Vinskogorskem klancu. Vse zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki se konec tedna odpravljate proti prestolnici, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar je na stojalu na dvoru pri Novem mestu pri bencinskem servisu. Postajana kontrola pa je na pomurski avtocesti v smeri Mursko Sobote med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Vozite previdno, v nezgodah, zastojih in radarjih pa nas obveščajte na 080 13 02.
3: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: 5 minut je čez pol četrto. V našem ritmu je megleno.
0: Ja. In,
2: takole, no, visoko nad oblaki pa ne vemo, ali je megleno ali ne, to bi pa vedela Sunita Williams. Ne? Sunita ima za sabo 3 vesoljske odprave in zdaj jo čaka čisto drugačna pot.
0: A res?
2: Ja, in to po 5. aveniji v New Yorku.
0: Okay, čakaj, to pa ne vem, kaj pa to pomeni, kaj bo tam počela na 5. aveniji v New Yorku, kaj se tam dogaja.
2: Ja, no, upokojena ameriška astronautka slovenskega rodu, dobro smo jo že spoznali, ne, bo 11. novembra častna vodja največje parade ob dnevu veteranov ZDA.
0: Ja, wow!
2: Ja, ampak vse so jo, foraj tem, da so jo izbrali že lani, ampak ja. Se je zaradi prekinitve financiranja ameriške vlade ni mogla udeležiti.
0: Aha, dejansko bo kaj letos pršla celo načelo s prevoda, ali ja. bo ratalo.
2: Tako, ker je preden je postala astronavka, bila mornariška pilotka.
0: O, la, la, to pa ja. Nisem vedel, wow. Ja.
2: Pa marsikdo verjetno tudi ne ve, da je v vesolju skupaj preživela kar 608 dni, da je vodila mednarodno vesoljsko postajo in tam v vesolju pretekla celo maraton.
0: Wow, bravo, Sunita, ovo je boga. Drugača, ti bi šel kdaj takole v vesolje?
2: Ha? Ja. Če bi imel tam vse malo miru, bi takoj šel, ne?
0: Ja, to bilo pa cool, jaz bi šel pa s tabo, tako, si predstavljaš, a? Si predstavljaš naju na vesoljski postaji, a? Mir pa to.
2: Ja, je, v bistvu potem dovolj, da greš sam ti, ne, pa bom jaz imel mir.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Oktober je mesec požarne varnosti, mi pa ga obeležujemo skupaj z novim telom iz Celja. No, zdaj pa obljubljeni pogled iz Rogatca. Torej, kaj je aplikacija AskEA za človeka, ki jo uporablja? Ne? Kako bi aplikacijo po domače predstavili nekomu, ki ni gasilec? V ritmu pozitive zato gasilec. Marjo Majrič iz PGD Rogatec.
2: Čist po domače, takle, se pravi nekomu, ki ni gasilec. Ja. Preko te aplikacije dobimo vse podatke, ki jih potrebujemo. Zdaj ne samo, da kjer se nesreča ali pač karkoli zgodilo, ali je požar ali je naravna sreča. Mi dobimo informacije, so tudi ostale informacije, se pravi hidrantno mrežje, ja. Kje bomo najlažje lahko polnili vozila, okay. Najbližja dostopna mesta, se pravi za NMP, najbližja dostopna mesta ostalih gasilskih društev. Ja. Dobimo pa tudi, se pravi samo aplikacijo, nam ponuja tudi eno možnost, da v primeru prometne nesreče, ja. Mi dobimo samo vozilo, ki je deleženo prometne nesreče, vse podatke o vozilu. Se pravi, kjer je nameščen akumulator, kjer je, se pravi, kakšne stvari treba paziti pri tem vozilu, se pravi, da sama aplikacija te vozi skozi cel proces, pač same intervencije.
3: O, moj bo,
2: to je zdaj za nas gasilce zelo pomembna reč.
3: Ja, itak, normalno.
1: Ja, dejansko je to gasilski najboljši prijatelj, ne?
3: Ja, ja, ja.
1: Naprava, ki te vodi ob vsakem izzivu, vrhunsko.
3: Res. V naslednji uri še en konkreten primer, kaj je pri njih zdaj boljše, odkar uporabljajo aplikacijo AskEA. Od razlage gremo na teren z Marjem še po četrti.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
3: Oh, ja, ja. Ogromno uporabnih informacij prihaja še v tem popodnevu, pred četrto pa tudi ogromno vrhunske glasbe, tale naslednja je kar posebna.
1: Ja, seveda, zelo posebna. Phil Collins je namreč eden redkih teh velikih glasbenikov, ki ga poznamo, hkrati kot glavnega pevca in tudi vrhunskega bobna. Mm. In tale In the Air Tonight je en bobnarskih prehodov, ki je postal praktično legendarno.
3: Res, ja, tako da, če imamo pred sabo zdaj le slučajno mizo, volan, karkoli, po čemer lahko udarjamo z rokami, pripravite se, gremo. Phil Collins prihaja v celoti, čez nekaj trenutkov pa... Jaz ga obožujem, Offenbach in Norma Jean Martin, vse to še pred četrto.
4: V ritmu pozitive.
5: Radio Krka.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas

0: uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.
1: Veseljakovo martinovanje Prdolincu. Letos bomo martinovali kar dvakrat. 7. november ansambel Novi spomini in 14. november ansambel Vikend. Živa glasba, humoristi, krst vina, veseljakova ekipa in večerja za samo 39 evrov na osebo. Rezervacije, recepcija hotela Dolinc ali 040 50 10 10.
2: Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
3: Plus, plus, plus!
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
9: Sadika na dom.si.
10: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
11: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
12: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
13: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Radio Krka.
17: Radio Krka. Krka. Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V primeru državnega nakupa računalnikov kazenske ovadbe. Cojzovi nagradi za življenjsko delo Slavku Splihalu in Mileni Horvat, Puhova Ferdinandu Gubini. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Prejemnika Cojzove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Japonska je Moskvo pozvala naj zagotovi pošteno in nepristransko obravnavo japonskega novinarja, ki so ga zaradi suma vohunjenja prijeli v Rusiji, je danes poročil japonski zunanji minister Toshimitsu Motegi. Zahtevali so tudi informacije o aretaciji, ki so jo ruske oblasti objavile včeraj. Generalni sekretar japonske vlade Minoru Kihara je pri tem izpostavil, da niso uspeli vzpostaviti stika z novinarjem in da z aretacijo niso bili seznanjeni do uradne objave. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes poročili sodišče, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani del akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča medtem niso v neskladju z ustavo. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: To je Radio Krka.
8: Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj ravno tako na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cesti Črnova Velenje na Vinsko-gorskem klancu. Kot vedno vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Dodamo še tole obvestilo oziroma obvestili v noči na četrtek. Torej, danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti proti Avstriji pa je že zaprt tudi priključek Šentilj. Kaj pa radarji? Radar je nastajalo na dvoru pri Novem mestu pri bencinskem servisu. Radar v Belem Kedju preži na začetku velikih malenc v smeri Krške vasi. Radar pa tudi na primorski avtocesti na izvozu Dragomer v smeri Kopra. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 0813-02.
9: Bodimo varni!
8: Ja, tudi v Velenju je že 6:45. Ja, kakšen fantastičen dan je, ker je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok križem. Luša Rojsi, moja malenkost, Luka Žerjav.
10: Oh, ja, in danes sem ugotovil, da odraslost nastopi takrat, ko dobiš novo gobico za posodo in si dejansko mečkano vesel.
8: Ne, v bistvu se ne strinjam. Odraslost nastopi, ko staro še obdržiš.
10: Čakaj, zakaj bi pa sploh staro še obdržal, če si dobil novo?
8: Ne, zato, ker je še vedno dobra za kopalnico, ne?
10: Mater, vidiš, ti si na višjem nivoju, jaz sem očitno še pobrteti, gospodin. Ja, to se moram še naučiti.
9: Vedno v

0: Fergie v našem ritmu Big Girls Don't Cry. Točno 15 je čez četrto in Luka, pri vsaki novi aplikaciji mene vedno najprej zanima, kaj bom z njo naredil lažje.
1: Ja, mene iskreno pa si bom moral zapolniti še eno geslo. Ker tam se pač moj tehnološki napredek običajno ustavi.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: Ja, pri gasilcih pa so vprašanja precej bolj pomembna. Roko na srce. Oktober je mesec požarne varnosti. Obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja in spoznavamo Ask.ea, torej rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Mm-hmm.
1: In danes nam je Mario Majrič iz PGD Rogati že povedal, kaj je ta aplikacija še v tej uri, pa slišimo en čisto konkreten primer, kaj pri njih zdaj bolje, odkar je uporabljajo.
0: Tako, ker ko sekunde štejo, te predvsem zanima, kako ti ta stvar pomaga pri delu. Mario nam svoja izkušnja predstavi še pred petom.
1: Ja, in to brez najnega ugibanja. Človek je pač bil zraven, ne?
0: Točno to.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: 4:20 je na uri in kdo nam brani, da bi se imeli fajn v ritmu pozitive, se imamo skupaj fajn rok, Nuša in Luka.
1: Oh, ja.
0: Ampak včasih, ko se pa samo zdi, da je fajn, pa je mogoče bolje stvari pogledati točno takšne, kot so.
2: Ja, ja, ja. Zato pa sledi ena zgodba o trenutku, ko srce še vedno čuti, razum pa že ve, da je mogoče pa že čas, da rečeš pardon in greš naprej.

brez pardona slišimo pardon v izvedbi fantastične Nike Zorjan. Tudi Sil bo z nami v uspešnici Crazy, zato da se bomo imeli fajn še v nadaljevanju našega popodneva. Hey!

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Poroka?
2: Sejem.
1: Festival ali športna prireditev?
2: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
1: Varno, zanesljivo in profesionalno.
2: Doma in v tujini.
1: Petre.
2: Skupaj rastemo že 35 let.
1: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
3: Fehteri s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
7: Sadika na dom.si.
8: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
10: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
11: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Gasilska zveza Radeče je prevzela novo vozilo Volkswagen Caddy. Novo vozilo bo namenjeno predvsem delu strokovne službe, prevozom članov na izobraževanja ter drugim nalogam gasilske zveze. Naložba je vredna 36 000 evrov, od tega so 6 000 evrov namenili nadgradnji in opremi. Gasilska zveza Radeče pa letos praznuje tudi 30 let delovanja.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu. Pogled v nebo.
1: Maribor 18, Krško, Mozirje, Lenart, Polzela, Celje in Vojnik 19, Trebnje, okroglih 20 stopinj. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nižinah ponekod megleno, jutri bo dopoldne še nekaj sonca, potem pa od severa pride več oblakov, zjutraj bo okoli 6 stopinj, čez dan se pogremo do 19. Petek in sobota potem podobna, deloma sončna, zjutraj pa ponekod meglena.
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cesti Črnova Velenje na Vinskogorskem klancu. Vse zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki se odpravljate proti prestolnici ta konec tedna, bo v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kaj pa radari? V Belem Kedju preži na začetku velikih malenc v smeri Krške vasi. Če radar opazite še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
3: Pet čez pol, četrto je ura v ritmu pozitive.
1: Pol
3: in,
1: peto. Luka,
3: kaj, kuk je ura?
1: Pol peto, pet čez pol peto.
3: Tukaj se imamo fajn, da gre čas kar hitre. No, ok, nagradno vprašanje imam, ne? Zate, Norok. Ja. Kako lahko, recimo, ima USB priključek samo dve strani, pravilno pa ga vtakneš šele v tretjem poskusu?
1: Ja, to je tista USB paradoks. Ne? Najprej ne gre, pol obrneš, spet ne gre in pol obrneš nazaj, pol pa gre.
3: To je tisti klasični pravokotni USB-A, mu pravimo, ne? In ta res zna preizkusiti potrpljenje.
1: Ja.
3: No, ampak danes, na svetovni dan standardizacije, pa si zasluži tudi malo pohvale.
1: Si zaslužil pohvale. Zakaj? Zato, da nas kaj, vse enako živcira. Ne, ja,
3: ne zato, ne, ker pač lahko naprave različnih proizvajalcev priključimo na isti tip vhoda. Ne? In standardi so ravno to, skupni tehnični dogovori, ne vem, o merah, pa o delovanju, o varnosti, pa preverjanju kakovosti. Ne? In zdaj, brez njih bi vsak proizvajalc na delu po svoje. Jaz se spomnim še, ko so bili začetki mobilnih telefonov, ne? Ja. Ker si nisi mogel kar sposoditi polnilca od vsakega prijatelja, kolega pa soseda, ker je vsak telefon, vsaka znamka imela svojega in to je bilo kar mukotrpno. Ne? Aj pa recimo to velikost papirja A4, to ima dogovorjene mere, proizvajalci tiskalnikov papirja, recimo map, vejo točno, kam more pasati, kam more ustrezati, tako da skratka, standardi poskrbijo, da stvari ustrezajo druge druge. Ne?
1: Ja, če dober, da do posle nismo tukaj čist po standardih. Na štiri, si predstavljaš, malo bi eksperimentiral, ona pa za ta priključek potrebuješ soglasje upravljavke.
3: No, ampak to potrebuješ tudi brez standarda, rok.
1: Ja, vem, se zato pa najprej vprašam, kam paše. USB me je veliko naučil.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ja, in vedno je vredno, da omenimo, da smo pozorni, da naredimo ta mesec vse, da bomo vsi skupaj bolj varni, yes. Ker je oktober mesec požarne varnosti. No, obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja v ritmu pozitive, zato Mario Majerič, gasilec PGD Rogatec.
2: Tako, Mario, a lahko na enem konkretnem dotičnem primeru poveste, kaj je pri vašem delu zdaj boljše, odkar uporabljate aplikacijo Ask EA?
3: Dotični primer, mi smo prišli na požar, pred nas je malo bolj hribovit del, in smo prišli na požar in smo prišli na vrh hriba in smo videli, da dejansko na drugem hribu gori, ne? In zdaj pa pazi to, pa smo gledali v dolino, pa nazaj gor, to je bilo 15-20 minut in recimo tega zdaj več ni. Tu zdaj recimo mi, takoj, ali je čisto točna lokacija, ali pa če ni, lahko nekdo od nas, ki ne sodeluje na aplikaciji, določi točno lokacijo, je pač, mi se zdaj dejansko čisto za vsako prepeljamo to na točno.
1: No, in to točno na milimeter. Mario, odlično. Hvala za izkušnje iz prve roke. Še več podrobnosti iz terena pa nam zaupa Mario Majerič še v tem popoldnevu.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Ja.
2: No,
1: in kjer je dim, je ponavadi ogenj, to gasilci še posebej dobro vedo, ne? Čeprav poznamo pa tudi tisto, ne? Da je po toči zvoniti prepozno. In pač, ko je konc, je konc.
2: Ja, to me spomni, a ti veš mogoče, kdaj najbolj pogrešaš nekoga?
1: Ja, ko gre, ne?
2: Ja, ne, takrat, ko ugotoviš, da je odnesel polnil. Baby, when you're gone, v nadaljevanju, but time after time, klasika za klasika v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Hey!
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Fihteri s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Kriminal, kriminalna združba s Celjskega na sever tihotapila droge. Z

0: Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah? Proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti? Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V primeru državnega nakupa računalnikov kazenske ovadbe. Cojzovi nagradi za življenjsko delo Slavku Splihalu in Mileni Horvat, Puhova Ferdinandu Gubini. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Prejemnika Cojzove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Zagrebški muzej sodobne umetnosti bo 10. decembra odprl razstavo del konceptualne umetnice, glasbenice in aktivistke Yoko Ono. Ena najvplivnejših umetnic 20. in 21. stoletja je pomembno zaznamovala razvoj sodobne umetnosti. V širši javnosti pa je bolj poznana kot soproga zdaj že pokojnega glasbenika Johna Lennona. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini kjerkoli na svetu. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
2: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Radio Krka. Dolenjska v srcu. Gremo na ceste.
6: Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na ljubljanski južni obvoznici pa od centra proti Marencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Kot vedno, vseh zastojih prosimo naredimo in predvsem držimo reševalni pas. No, ko smo že pri štajerski avtocesti, ta bo nocoj med 22. zvečer in pol peto uro zjutraj zaprta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovicom, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Štajerska avtocesta proti Avstriji pa je že zaprta, priključek Šentil, če smo čisto konkretni. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
0: Bodimo varni!
6: tudi v Celju 6 čez 5 in 3 čez prste. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojc in moja malenkost Luka Žerjav.
7: Ja, jo, zdaj Luka, dal si me čisto ta prav vibe. Ena čist preprosta misel za danes. Ni treba, da je vsak dan nekaj posebnega. Ne. Je tako včasih, ne. Je čisto dovolj, da imamo nekoga, s komer se lahko nasmijemo, eni totalni bedarije.
6: Ja, in boš dobil čez prste. Ja. Ja. No, ali lahko 4 ure sediš tudi z nekom, ki te bedarije proizvaja serijsko?
7: Ja, vidiš, oba dva imava dober razlog za dobro voljo.
6: In mogoče celo dva.
7: O ja, več ni.

0: Mali veliki romantik, legenda Bruno Mars. V našem ritmu 15 minut je čez peto, skoraj čez 2 minutki bo. Luka, ti pri vsaki stvari najdeš nekaj, kar bi bilo lahko boljše. Kar je ful v redu, ampak tako kar naporno.
1: Ja, no, kaj. Pa temu se pač reče skrb za kakovost, ne? Veš, to ni lahko, ne? Ne, sploh ne. Ampak nekdo mora.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
0: Ja, tako. In zdaj bomo pa iskali najbolj pozitivno plate zgodbe. Oktober je mesec požarne varnosti. Obeležujemo ga skupaj z novim telom iz Celja. Danes nam Ask.ea aplikacija skozi svoje izkušnje predstavlja Mario Majerič iz PGD Rogatec. Mm-hmm.
1: In slišali smo že njegovo razlago aplikacije, pa tudi konkreten primer uporabe. Ne? Čez približno 15 minut pa še kaj pri tej aplikaciji. Najbolj ceni.
0: Tako, kaj bi izpostavil gasilskim kolegom, ki te rešitve še ne poznajo? Mari odgovor o pol šestih.
1: Ja, no, takrat pa en uporaben opomnik. Če je pregled dimnika še na seznamu, bom uredil, je čas, da ga pokličemo.
0: Tako, da bo jesen iz dimnika zakadil takrat, ko se mora, ne pa iz glave, ker smo spet čakali do zadnje minute. Tako.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Naslov je točno takšen, kot se sliši Moj vikend. 24 tisoč poljubov našega balkanskega disko šlagerja Magnifico v ritmu pozitive. Dobrih 15 čez peto. Naslednje leto bo ta pesem stara 33 let, a? Kristusova leta bo štela, si videl to?
1: Ja, ja, hitro teče čas, sploh, ko se imaš tako lepo, kot se ima Magnifico v našem ritmu. Ja. No, dvojna Kristusova leta pa šteje naslednja balkanska legenda, ki pa točno ve, kakšen je občutek, ko čas teče prehitro.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Ma klasika, Bajagen, instruktori v našem ritmu, čez nekaj sekund pa o samokontroli nas se poduči vrhunska Laura Branigan. Vse to prihaja še pred pol šesto.
3: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
8: Sadika na dom.si.
2: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Izjemen uspeh so na evropskem prvenstvu v Italiji dosegle trebanske Mažorete. Z evropskega prvenstva Ada so se vrnile s kar 7 zlatimi medaljami. V skupinskih nastopih so slavile vse 3 njihove skupine, kadetska, juniorska in seniorska. Zlate medalje so osvojile tudi v posameznih nastopih in nastopih parov. Prihodnje leto maja pa bo Trebnje gostilo tudi državno prvenstvo v mažoretni dejavnosti.
0: Skupaj v srcu in na Dolinsko.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Velenje je Novo mesto, Mozirje 17, Ptuj, Žalec, Markovci, Žužemberg 18 in Šmarje pri Jelšah 19 stopinj. Jutri bomo dan začeli precej mirno, ponekod megleno in s temperaturami okoli 6 stopinj. Čez dopoldne bo nekaj sonca, popoldne bo na nebu več oblakov, največ bo okoli jutri 19 stopinj. Tudi v petek in v soboto ostaja ta mešanica sonca in oblakov, zjutraj pa po nižinah spet možna megla.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolinskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Vransko in predorom Ločica zaradi del, previdno, da ne pride do naleta. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoj od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Kot vedno, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki se konec tedna odpravljate proti Ljubljani, pa tole opozorilo, ta konec tedna, torej soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. O radarjih ne poročate, če ga opazite kje, pokličite 080 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobrih pet čez pol šesta je v ritmu pozitive in čas je, da dobimo še zadnji odgovor na današnje vprašanje direktno z prve roke glavnega uporabnika.
2: Vsaka sekunda šteje. Z Nova Telom v ritmu pozitive.
3: Oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z Novo Telom iz Celja. V ritmu pozitive, zato Mario Majrič iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec.
1: Jaz sem Mario, danes smo že povedali, kako bi ti povedal, kaj je ta aplikacija. Tudi na konkretnem dotičnem primeru si povedal, ko je zagorelo, včasih niste imeli točnih podatkov, kje točno gori, kolikšen je obseg požara, recimo. Vse to smo že izvedeli danes, vseeno pa nas zanima, kaj je zate najbolj pozitivno pri aplikaciji Ask AI?
4: Hitrost.
1: Hitrost odziva.
4: Najbolj pozitivno, kar je, gasilstvo je zdaj zelo širok pojem, ne?
1: Ja.
4: Gasilstvo več ni samo samo gašenje požarov. Streha, ja. Pušča, recimo na urje. Mi smo lahko recimo par minutah tam ukrepamo takoj za življenje, tudi da ne govorimo, ne? To so sekunde, ne minute.
1: Mm-hmm.
4: Moje strani najbolj, pa verjamem tudi za vseh naših članov, najbolj pozitivna stran tega teka pač hitrost, sama je hitrost reakcije.
1: Hitrost, da se lahko najbolj izkoristite sekunde, ko najbolj šteje.
3: Tako. Mario, hvala za današnji pogovor in lep pozdrav vsemu PGD Rogatec.
1: Tako, ta teden slišimo še več gasilskih izkušenj, ker ko vsaka sekunda šteje, dobro vede tudi, kaj pomaga ljudem, ki prihajajo na pomoč v ritmu pozitive skupaj z Nova Telom.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova Tel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: V ritmu pozitive.
5: Hello.

0: Ena tistih pesmi, ki nas za nekaj minut ustavi in spomni, kako lepo bi bilo, če bi bilo na svetu malo več razumevanja, miru, ljubezni, pa mogoče tudi malo manj ljudi, ki se v trgovini ustavijo sred prehoda. John Lennon in Imagine v našem ritmu 15 minut. Ja, do šeste.
1: Ja, no, to zadnje bi že precej pripomoglo k svetovnem miru, ja. No, sicer pa Rok, jutri bomo pri nas govorili ravno o ljubezni. O, to s človekom, ja, ki ima v njej povedati kar marsikaj.
0: Res je, ja. Jutri ob treh v pop šovu v ritmu pozitive prihaja eden in edini Rok

0: glavni pevec skupine Flirt, jutri ob 15. v pop šovu človek, ki že leta piše in prepeva o ljubezni, odnosih, razhodih in vseh tistih občutkih, ki jih včasih še sami ne znamo čist praviti v besede.
1: Prav zanimivo bo slišati, kako človek, ki je napisal toliko ljubezenskih pesmi, danes gleda na ljubezen, ne? Ker vem, ne, da z leti se pogled na romantiko kar malo spremeni.
0: Ja. In ti si najboljši dokaz za to.
1: Ja, seveda, kaj, pri 20-ih sem mislil, da je največji dokaz ljubezni, če nekomu obljubiš, da boš vedno ob njem. Ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Ampak danes pa vem, da je to, da mu prepustiš delinc, pa se sploh ne pritožuješ.
0: To pa je resna zveza, vidiš, to pa ja.
1: Absolutno, ampak ne glede na leta, pa je najlepš, ko imamo ob sebi nekoga, ki mu ni treba vsak dan posebej dokazovati, koliko nam pomeni.
0: Ja. Če bi moral takemu človeku danes nekaj povedati, bi povedal
1: tole.

0: Mareja še prečesto ogromno glasbene ekstaze v našem ritmu. Naj bo sredi večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Krka. Veseljakovo martinovanje pri Dolincu. Letos bomo martinovali kar dvakrat. 7. november ansambel Novi spomini in 14. november ansambel Vikend. Živa glasba, humoristi, krst vina, veseljakova ekipa in večerja za samo 39 evrov na osebo. Rezervacije, recepcija hotela Dolinc ali 040 50 10 10.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
4: Sadika na dom.si.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
8: Fihteri s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na

0: pvent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij. Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Zavod Novo mesto je obeležil 10 let delovanja. Ustanovljen je bil leta 2016 z namenom povezovanja športa, kulture, turizma in mladine pod eno streho. V desetletju je po besedah direktorja Aleša Makovca nastalo skoraj 70 tisoč dogodkov. Samo Trdinovo dvorano pa je obiskalo približno 500 tisoč ljudi. Zavod danes predstavlja pomembno stičišče različnih dejavnosti in soustvarja družbeno življenje mesta. Ob jubileju so se spomnili tudi nekdanjih direktorjev in sodelavcev, ki so pomagali graditi njegovo zgodbo. Slovesno so popestrili zabavni filmski utrinki Francija Keka in glasbeni nastop štirih klarinetistov, ki so simbolično predstavljali štiri področja delovanja zavoda.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Varnostne razmere v občini Metlika so bile lani ugodne, je na seji občinskega sveta povedal komandir metliške policijske postaje Mitja Frankovič. Policisti so obravnavali manj kaznivih dejanj in prometnih nesreč kot leto prej, med prometnimi nesrečami pa je bila tudi ena s smrtnim izidom. Najmanj kršitev javnega reda in miru po letu 2016 pripisujejo predvsem preventivnemu delu in ozaveščanju prebivalcev. Kljub temu svetnike še naprej moti glasna glasba iz romskih naselij, zlasti ob koncih tedna. Komandir je zagotovil, da policisti ob prijavah ukrepajo in preverijo tudi anonimne prijave. Na seji so odprli še vprašanja sodnih epilogov kaznivih dejanj in nadzora tovornih vozil na mejnem prehodu, kjer policija s pristojnimi službami izvaja redne poostrene nadzore.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto bo med 19. in 23. oktobrom že petič pripravila Krimi teden, ki ga organizira v sodelovanju s policijsko upravo Novo mesto. Dogajanje bo povezalo kriminalno literaturo in film, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi posebej pripravljeno prizorišče zločina. Osrednji dogodek bo v torek 20. oktobra, ko bosta novinarka in pisateljica Katarina Kečak ter igralec Svit Stefanija spregovorila o knjigi Metod Trobec, kronika serijskega morilca in njegovi upodobitvi v seriji Pošast za železno zaveso. Na svoj račun bodo prišli tudi najmlajši, ki jih čakajo detektivska ura pravljic in spoznavanje policijskega poklica.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Fehtar iz turneja o Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 30. oktobra v prestolnico Dolenjske zabave. Prireditveni prostor Hotel Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta Skupina Vzrok.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Sadika na dom.si.
5: Zdi takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Tenis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
7: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
8: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
9: Radio Krka. Pod dolinskim soncem.
10: Lep pozdrav vodaji pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pokrajin dela spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek. Danes se odpravljamo ob eno najbolj skrivnostnih dolenskih rek. Temenica je reka, ki se pred našimi očmi izgubi v kraško podzemlje, kilometre stran znova privrena dan na to pa še enkrat izgine. Njena nenavadna pot je lep primer kraškega sveta, ki je tako značilen za Dolenjsko. Sledili bomo od zgornjega toka do slikovitega zijala pri vrh peči skozi mirno peško dolino in vse do luknje pri prečni, kjer se začne zadnje poglavje njene poti proti Krki. Tokrat torej odkrivamo reko, ki del svoje zgodbe pripoveduje na površju, del pa skriva globoko pod našimi nogami. Ostanite v naši družbi.
9: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Temenica izvira na južnih pobočjih posavskega hribovja pod vasjo Javorje. V zgornjem toku teče po manj prepustnih kamninah, pri dolenih ponikvah pa doseže apnenčasti svet. Tam voda začne izginjati v številnih požiralnikih. Kje natančno ponikne, pa je odvisno tudi od vodostaja. Ob nizkih vodah lahko v celoti izgine že v ponoru rupa. Po približno 2 kilometrih podzemnega toka Temenica znova zagleda dolensko sonce. Pri vrh peči pride na površje v izvirnem območju z Jalo. Po približno 35 metrov visoko skalno pečino se skriva tudi vodna jama pod Zijalom, visokovodni bruhalnik, iz katerega ob obilnejšem deževju silovito bruha voda. Zijalo je zaradi svojih hidroloških in geomorfoloških posebnosti zavarovano kot naravni spomenik. To je eden tistih dolenskih kotičkov, kjer lahko skoraj na lastne oči opazujemo, kako tesno sta povezana površje in skrivnostni svet kraškega podzemlja.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: V današnji oddaji pod dolenskim soncem sledimo temenici skozi mirno peško dolino. Reka tukaj ni oblikovala le pokrajine, ampak je bila nekoč pomembna tudi za vsakdanje življenje domačinov. Ob njej so prali perilo, njena voda pa je poganjala mline in žage. Ob poti temenice so še danes ohranjeni trije kamni nekdanjega perišča na ulicah, kamor so gospodinje nosile perilo in ga prale ob reki. Toda temenica tudi tukaj ne ostane dolgo na površju. Pod Goriško vas jo drugič ponikne. Pod zemljo nadaljuje svojo pot proti luknji pri Prečni, kjer po približno 2,5 km zračne razdalje ponovno privre na površje. Tu pa dobi novo ime – Prečna. Na to teče čez Zaloško polje in se pri Zalogu izlije v Krko.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Kiss.
1: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je po dolinskim soncem.
2: Kot smo v današnji oddaji Pod dolenjskim soncem lahko slišali, je temenica veliko več kot reka, ki dvakrat izgine. Njena zgodba povezuje kraško podzemlje, dolenjsko pokrajino in življenje ljudi, ki so se stoletja prilagajali vodi ter izkoriščali njeno moč. Ob njej so mleli žito, žagali les in prali perilo, danes pa nas njeni ponori, izviri in mirni vkljuki spominjajo na bogatstvo naravne dediščine, ki jo imamo skoraj pred domačim pragom. Morda je njen največji čar prav tem, da ji ne moremo ves čas slediti z očmi. Temenica izgine pod apnenčaste skale, svojo pot nadaljuje v temi in nato znova pride na površje. Kot da nas opominja, da je pod znano podobo Dolenjske skrit še en svet. Svet podzemnih voda, jam in kraških poti. Hvala za vašo družbo vodaji Pod dolenjskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo. Vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom ponovno z vami, Anja Urek.
1: Skupaj smo bili Pod dolenjskim soncem.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo!
0: Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
3: Plus, plus, plus!
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Sadika na dom.si.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ocel kulture.
2: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v Krkinem ocevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Knjižnica Mirana Jarca je v Podbrezniku odprla prvi knjigomat v okviru mreže zunanjih knjigomatov.
1: Poslušate Ocel kulture.
2: Zunanji knjigomat je namenjen predvsem prevzemu naročenega knjižničnega gradiva. Knjižnica naročeno gradivo pripravi in dostavi v izbrani knjigomat, kjer ga lahko uporabnik prevzame takrat, ko mu ustreza. Knjigomate knjižnica polni ob ponedeljkih, sredah in petkih. Naročeno gradivo pa uporabnika v knjigomatu čaka 3 dni. Na istem mestu lahko uporabnik gradivo tudi vrne, uredi članstvo ter poravna članarino ali druge obveznosti do knjižnice. Z novo mrežo knjižnica svoje storitve še bolj približuje ljudem. Uporabnikom za prevzem ali vračilo gradiva ni več potrebno do knjižnice in se prilagajati njenemu odpiralnemu času. Storitev je še posebej dobrodošla prebivalcem bolj oddaljenih krajevnih skupnosti, družinam z otroki, starejšim, zaposlenim in vsem, ki jim obisk osrednje knjižnice zaradi razdalje ali vsakodnevnih obveznosti ni vedno preprost. Takšen razvoj sledi tudi sodobnim usmeritvam splošnih knjižnic, ki poudarjajo, da naj bodo knjižnične storitve čim bliže ljudem in potrebam lokalnega okolja.
1: Poslušate Ocel kulture.
2: Ob odprtju prvega knjigomata v občini je župan Gregor Macedoni izpostavil, da se na občini zavzemajo za enakomeren razvoj in dostopnost javnih storitev čim bliže bivališču. Zavedajo se, da tempo vsakdanjega življenja in dela marsikomu ne dopušča pogostejšega obiskovanja knjižnice, zato je odprtje prvega knjigomata nedvomno pomemben korak, ki bo knjige in možnost izposoje še bolj približal ljudem. S tem pa želijo tudi spodbuditi in razviti kulturo branja med mladimi, ki so nedvomno nosilci nadaljnega razvoja kulturnega življenja v Novem mestu. Mreža zunanjih knjigomatov je nadaljevanje in nadgradnja 24-urne izposoje naročenega knjižničnega gradiva, ki jo je razvila knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Ta je uporabnikom omogočila, da naročeno gradivo pred knjižnico prevzamejo tudi zunaj njenega odpiralnega časa. Inovacija je prejela nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt leta in zlato priznanje Gospodarske zbornice za inovacijo. Danes pa 24-urno izposojo uporablja že več kot polovica slovenskih splošnih knjižnic.
1: Poslušate Ocel kulture.
2: Odprtje prvega zunanjega knjigomata sovpada z jubilejnim letom knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki letos praznuje 80 let delovanja. Knjižnica je bila ustanovljena leta 1946, jubilejno leto pa zaznamuje z vrsto dogodkov in vsebin, ki povezujejo njeno dediščino s pogledom naprej. Med njimi bo 22. oktobra tudi 9. festival domoznanstva Domfest, letos posvečen literarnim zapuščinam in zbirkam v knjižnicah in drugih kulturnih ustanovah. Toliko za tokrat v Krkinem ocevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Ocev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Ko zaradi stresa ne morete zaspati, odpravite nespečnost z zdravilom Noctiben Meja. Učinkuje hitro. Noctiben Meja. Začnite dan spočiti.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Novimi in starimi hiti ter nepozabnim žurom prihajajo 30. oktobra v prestolnico Dolenjske zabave. Prireditveni prostor Hotel Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih. Posebni gost je koncerta. Skupina Vzrok.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Krkova ponovitev. Krka doma.
1: V Novem mestu so na Grmu, Centru biotehnike in turizma, obeležili tri pomembne jubileje. 140 let kmetijske šole, 65 let srednje šole za gostinstvo in turizem ter 25 let višje strokovne šole. Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je v nagovoru poudarila pomen znanja, kakovostne lokalno pridelane hrane in odgovornega ravnanja z njo. Opozorila je tudi na izziv podnebnih sprememb, zavržene hrane in umetne inteligence ter izpostavila odgovornost za prihodnost družbe. Direktorica Grma Mojca Špec Potočar je predstavila zgodovino in pomen ustanove, novomeški podžupan Urban Kramar pa je ob tej priložnosti šoli izročil občinsko priznanje. Slovesno so sklenili z bogatim kulturnim programom, ki so ga pripravili dijaki in študenti. V Črnomlju so uredili in slovesno odprli nova vstopno-izstopna mesta na rekah Lahini in Dobličici v okviru projekta Zeleni kilometer. Štiri nove točke v starem mestnem jedru omogočajo varnejši in naravi prijaznejši dostop do vode ter uporabo čolnov in supov. Nahajajo se pri Tromostovju, pod Zakladnico, pri Millerju in na Fabjanovi pristavi. Pridružile pa so se že obstoječemu mestu pri Flekovem linu. Naložba občine Črnomelj je vredna približno 141 tisoč evrov. Uredili so lesene podenste, stopnišča in dostopne poti, zasadili drevesa ter postavili informacijske table o naravni in kulturni dediščini območja. Projekt, ki se izvaja v okviru Las Dolenska in Bela krajina ter je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, bo trajal do septembra 2027. V prihodnje so predvideni še vodeni ogledi, izobraževalne delavnice in dejavnosti za ohranjanje rečnega ekosistema.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme bomo na Dolenjskem imeli v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
0: Krka ogeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ovenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: Veseljakovo martinovanje pri Dolencu. Letos bomo martinovali kar dvakrat. 7. november ansambel Novi spomini in 14. november ansambel Vikend. Živa glasba, humoristi, krstvina, veseljakova ekipa in večerja za samo 39 evrov na osebo. Rezervacije, recepcija hotela Dolenc ali nič 40 50 10 10.

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

idem na noč po cesti, vol sem sam. No ja priznam, če prav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.